0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Vi havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauge Jung.
0: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Også, for det skal, de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyde, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin Wrecking Ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nar på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. På den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og age din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene. Men i dag, der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

0: har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter, og det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af Morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.
1: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

blæst. Åh, vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25-års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags og vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summersun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byger. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4. Det her er

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Har du sovet godt, Stefan?
3: Jeg har sovet fremragende.
2: Har du fået kaffe?
3: Jeg har fået en kop kaffe.
2: En kop?
3: Kun en enkelt indtil videre.
2: Oh,
3: jeg starter roligt ud her til morgen. Måske fordi, at jeg faktisk har sovet ganske glimrende, så er der ikke brug for så meget.
2: Har du drukket et glas vand?
3: Nej, har jeg ikke fået mig. Hvorfor?
2: Det er bare, du ikke drikker særlig ofte. Det er fordi, du ikke drikker særlig ofte vand, når man kommer her, har jeg lagt mærke til.
3: Nej, det gør jeg sjældent.
2: Så det kan være et mål for dig.
3: Ja, det kan jeg sagtens være. Hvorfor er du så fokuseret på, hvad jeg har indtaget
2: jeg
3: her
2: til morgen? Jeg går da bare op i, du har det godt.
3: Jamen, det sætter jeg pris på. Og i lige måde, uden jeg behøver at spørge til hverken, hvad du har drukket eller spist her til morgen.
2: Du behøver ikke være så forvirret.
3: Altså, er der et eller andet?
2: Nej.
3: Du har ikke en eller anden hage, et eller andet?
2: Jeg tror faktisk bare,
3: har du puttet noget i min kaffe eller noget?
2: Måske det. Det finder du ud af.
3: Okay, hvis jeg flatliner inden for en time. Hvis I ikke hører fra mig.
2: Ja, så skriv lige til 12-12. Så finder vi
3: eller
2: nok
3: ud af det. Eller ring 1-1-2. Så er der fordi, der er nogen, der har gang i et eller andet.
2: 1-2-1-2, det går nok.
3: Ja.
2: Nå. Men jamen, jeg gik bare op i, om
3: du ville simpelthen bare lige høre, om jeg havde...
2: Ja.
3: Okay. Jamen, tak for omsorgen. Jeg har fået en dejlig start på dagen. Det
2: vi
3: håber jeg også,
2: for,
3: du har.
2: At Stefan får noget vand, så du ikke dehydrerer. Og så sørger vi for, at det nok skal blive en god morgen. Er det ikke det, vi gør?
3: Jo, lad os gøre det.
2: Aftale.
3: Jeg dehydrerer altså sjældent, vil jeg bare lige sige.
2: Det er fordi, du drikker så meget kaffe.
3: Ja, det er måske det.
2: Du skal også drikke vand.
3: Ja, tak, mor. Skal jeg gøre. Jeg ved

0: med det hele værd. Fik du høre, hvor klokken er 12 minutter over 6. Jeg er faldet over noget inde på DTK, Stefan. Det handler om lejecykler. Har du nogensinde prøvet det der med, når du var ude og rejse og leje en cykel?
1: Ja, det har været meget sjældent, jeg har gjort det. Men jeg er med på fænomenet.
0: Og konceptet er meget nemt.
1: Ja.
0: Du lejer en cykel, du kan cykle lidt rundt. Problemet er bare, at når man kommer fra Danmark, så er vi jo gode til at cykle.
1: Ja.
0: Har du taget cykelkørekort, da du var barn?
1: Ja, det har jeg, men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg var længe om at knække koden til at cykle, faktisk.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det var jeg faktisk forbavsende længe om.
0: Så kan det være, at du er en af dem, som overbemester i København, Tisse Marie Velling fra SF, hun brokker sig over. Mener nemlig, at der er jo 13.000 eldelecykler i København.
1: Ja.
0: Og udviklingen går bare den forkerte vej, det siger hun i hvert fald. Fordi hun siger, at de der turister, de kan overhovedet ikke finde ud af at cykle. De er super dårlige til at cykle. Og det er vi nødt til at gøre ved, fordi at, man kører på elcykler, når man lejer mange af de der cykler.
1: Ja.
0: Og man kan edderbruderme at køre hurtigt på sådan.
1: Ja, der er lidt mere fart på.
0: Og det skal ikke skabe utryghed i trafikken, så hun forestår faktisk, at turister skal have sådan en kort introduktion til de vigtigste færdselsregler. Og så skal de have et cykelkørekort.
1: Jeg var faktisk i København i min ferie.
0: Ja.
1: Bare en enkelt dag. Jeg har svigerfamilie på Sjælland, så det var meget naturligt til dagen. Der tænkte jeg faktisk over...
0: Kører de vanvittigt, eller hvad?
1: At de kører jo som altså en brækket arm. Og så lagde jeg også mærke til, at inden omkring Tivoli, der står jo sådan noget 1 million lejecykler, som man nærmest ikke kan komme rundt på fortovet inden omkring Tivoli.
0: Men er det så fordi... Altså, fordi nu har jeg ikke selv været i København efterhånden lang tid. Er det så fordi... At de bare sådan ikke følger færdselsreglerne, eller de kører langsomt, eller hvad
1: er det, der sker? Jeg tror, det er en blanding. De forstår det ikke. Og så skal man også bare vide, at i forvejen, så er cykelstikulturen i København fuldstændig vanvittig, hvor man overhaler og vifter folk og råber, og folk gør et muligt andet.
0: Hvis er det sådan mænd i lykra, der kommer forbi og råber lidt?
1: Ja, lige præcis. Og så de der slipseknuder, der også har travlt med at være cykelstiens hersker. Generelt synes jeg ikke, det er ret rart at cykle i København.
0: Det er
1: på grund af turister eller dem, der færdes der normalt.
0: Det er som et virkelig dårligt match generelt. Og det er altså det, som åbenmesteren gerne vil gøre noget ved. Cykelkørekort, det skal de altså have. Så håber vi, det går lidt hurtigere, end da du skulle tage dit cykelkørekort.
1: Ja, det tænker jeg.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Mad Changes fik vi her, hvor klokken er 22 minutter over 6. Og vi skal høre, hvordan det står til med vejret rundt omkring ved vores vejrmelder.
1: Og jeg kan sige, at det er et meget ensformigt vejr på tværs af landsdelen. Ja. Men dog med sådan relativt store temperaturforskelle. Der, hvor det køligst, det er ved Padborg-området, hvor Helle Samsø skriver fra. Der er lige over 9 grader, hvis vi hopper til for eksempel vestkysten ved Varde. Så skriver Peter Rigtnakkel om helt op til 13,5 grader, så det er alligevel en ret stor forskel fra øst til vest. Ellers så en relativt mørk morgen, også en lidt overskyet morgen, men som flere vejrmeldere også bemærker, så er der et rødligt skær på himlen, der lader ane, at solen er på vej, som Ylund Ritz så smukt formulerer det.
0: Jamen altså, Vojens. Med store forskelle og lidt af det ene og lidt af det andet, så kan vi lige hoppe videre til dig, Lars. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvordan,
2: og velkommen til det smukke Nordals.
0: Ja, det er Nordals. Hvordan står det til der? Nu har vi jo lige fået at vide, at temperaturen er lidt i øst og vest, så at sige.
2: Jamen, det er også sådan, vi har det her. Det er lidt køligere, end det plejer at være, men altså, det er en smuk himmel, og der er sådan lidt lyserøde skyer, og så rigtig smukt faktisk. Men vi kan godt mærke, at med hensyn til temperaturen, der er vi gået ned i kadence. Jeg kan også se det lidt på dræberhundens hastighed. Han skynder sig lidt mere.

0: nu, inden han gjorde det, og det var rigtig varmt.
1: Jeg synes altså, det var lidt koldt i morges, og så har jeg også lagt mærke til, at det begyndte at blive meget mørkt, ikke?
0: Og så er jeg nødt til lige at sige til lytterne, at der er noget skrat på linjen imellem os, imellem jer inde i studiet og mig. Så hvis jeg svarer lidt underligt, så er det altså ikke, fordi jeg har drukket af natpot.
1: Ej, Lars, du må svare på det, du tror, du hører, ikke?
0: Jeg svarer på det, jeg tror, I siger ja.
1: Jeg sagde bare, jeg synes også, det blev lidt mere mørkt her om morgenen. Har dig og dræbehunden lagt mærke til det?
0: Jeg kunne simpelthen ikke høre, hvad du sagde, Nicoline.
2: Jamen, vi kommer vist ikke meget nærmere.
1: Vi kommer ikke nærmere.
0: jeg synes, du er lidt underlig her til morgen. Også det der med, at du spørger, om man har drukket vand og sådan noget.
1: Ja, det er rigtigt. Har du drukket vand, Lars?
0: Jamen, jeg drikker faktisk altid vand. Jeg er god til det. Mig er typisk for en mand, så drikker jeg en masse vand.
1: Det kunne du godt høre. Ja, præcis. Tak for det, Lars. God dag, ikke?
0: Jo, tak og i lige måde. Hej med jer.
2: Og så må vi heller få gjort noget ved det skrat der.
1: Ja, det går ikke.
2: Så Lars, kan høre, hvad vi siger?
1: Og det er vand.
2: Ja, også vand.

0: Det her, det er Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Klokken, den er 6:55.
1: Om lidt, der får du regionale nyheder. Det er lige på den anden side musik fra Erika Jane. Det her nummer, det hedder Lige Så Ligeglad.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Om tirsdagen kan eleverne på Ølgod Efterskole nu sove lidt længere, end de plejer. Det sker i et forsøg på at øge trivselen og hjælpe de unge med at kunne overskue hele ugen med ro i maven og lidt mere friskhed. Det fortæller forstander på Ølgod Efterskole, Martin Brun Christensen.
2: Det er tidligt på ugen, og vi oplever, at de unge mennesker brænder ud. Så vi giver dem et lille pustrum og lader dem sove lidt længere om tirsdagen. Og kan allerede nu se, at det giver noget friskhed sidst på ugen til alt det, vi gerne vil tilbyde dem på vores efterskole.
3: Og det er et klogt træk, det her. For teenager er nemlig rent biologisk udpræget B-mennesker. Det fortæller Ph.D. og døgnrytmeekspert Camilla Kring. Hun ejer virksomheden Super Navigators, og så har hun tidligere været rådgiver på lignende projekter. Og så har hun gennem mange år rådgivet virksomheder i at skabe en fleksibilitet, der passer til medarbejdernes døgnrytme.
4: Teenager er B-mennesker, så for teenager og unge mennesker, der skulle man starte senere, fordi det er naturligt for dem at falde senere i søvn og stå senere op.
1: Problemulven, som blev skudt forleden, er nu på vej til København. Efter en intens jagt fik Naturstyrelsens jæger torsdag aften nedlagt ulven i Blåbjerg Plantage ved Nørre Nebel. Nu er ulven så på vej til Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, hvor den skal obduceres.
3: Dyrlæge Anne-Sophie Hvidsted Hammer skal stå for obduktionen, og hun vil især kigge efter eventuelle sygdomme og skader hos ulven.
5: Med den her ulv, som formodes har haft usædvanlig adfærd, så er vi jo interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
3: Obduktionen af problemulven er vigtig, mener Anne-Sophie Hvidsted Hammer, for den gør os altså i stand til at følge med i, hvordan ulven udvikler sig i Danmark.
5: Jeg tror på, at det er vigtigt at klarlægge, afdække så meget som muligt omkring de ulve, vi har, og at de beslutninger, der bliver taget, og den rådgivning, der bliver givet, den bliver givet på bedst mulige faglige grundlag.
1: Sønderjyskes Superliga-mandskab tabte i aftes 3-2 til Brøndby. Ved pausen var Brøndby ellers foran 3-0, men i anden halvleg fandt Sønderjyske netmaskerne og kom igen med 2 mål, inden kampen blev fløjtet af.
3: Og selvom Sønderjyskes træner Fatah Abdirahman synes, at det var rart at få pyntet på resultatet, så var han dog stadigvæk ærgerlig efter kampen.
1: Vejret i dag bliver tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og i eftermiddag også med regn fra en sydvestlig retning. Så det er en god idé at huske paraplyen eller lige få regnjakken med på farten ud af døren. Temperaturen i dag bliver mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Og så er det også her til morgen med dig, Line Porse. Godmorgen.
6: Godmorgen.
3: Du holder øje med trafikken for os i dag. Hvordan står det til?
6: Det står ganske glimrende til. Stille og rolig morgentrafik. Jeg sidder og kigger et kamera ved motorvejen ved Kolding, og der kan jeg se, at morgentrafikken den er altså faktisk allerede stået op godt i gang. Men som sagt, stille og rolig, hverken der eller andre steder, der bliver du forsinket i øjeblikket.
0: God

0: Dua Lipa med Houdini fik vi her, hvor klokken den er 6:36. Det er blevet tid til, at vi skal vide noget om vejret.
1: Det er simpelthen
0: væsentligt at vide, hvad man skal have på for noget tøj, når man skal ud af døren. Og derfor er det heldigt, at vi har en forbindelse til dig, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen. Og hvis jeg siger en paraply eller en regnjakke, så er det vel ikke lige nu, jeg får brug for den, men det er vel ikke helt dårligt at tage den med ud af døren her til morgen?
2: Nej, det er et rigtig godt tip at tage den med ud af døren, fordi der kommer altså til at ske noget i løbet af i dag. Men som jeres gode vejrmeldere jo også fortæller, så er der jo stadigvæk mulighed for at nyde noget tørvejr, i hvert fald her i formiddags og de tidlige eftermiddagstimer. Og så har jeg også hæftet mig ved, jeg synes godt nok, det er koldt her til morgen.
1: Det er så koldt.
0: Meget koldt, ja.
2: Der er godt nok store udfald, altså hvad jeg har fundet her på mit kort. 8,6 grader i Store Jønnevad, og i den anden ende af skalaen 14,3 på Rømø.
0: Okay, der er altså forskel.
1: Der er rimelig meget forskel.
0: Altså, jeg synes jo, det er koldt for august. Altså, 8 grader.
2: Ja, jamen... Jeg sidder simpelthen ikke lige med den store forkromede statistik over nattetemperaturer i august, men vi begynder jo desværre også at være der, hvor jo, der er sensommer, men vi er jo i den sidste sommerkalender måned, så vi må nok snart til at indstille os på, at det hedder september.
0: Så du siger, at det bare, jeg skal bare vende mig til det, faktisk?
2: Du kan tænke på det som en frisk lille pust om morgenen.
0: Nej, det er ikke meget godt. Nå, og den her kulde, er det noget, der fortsætter i løbet af ugen, eller hvad?
2: Ej, hvis vi lige kigger på temperaturerne i dag, hvad de når op på, så er de der 18-19 grader, og det er altså varmest, hvis man befinder sig østpå, altså Sønderborgkanten og selvfølgelig. Men så sker der jo noget i løbet af i eftermiddag og aftentimerne, som I nok allerede har fortalt jeres gode lyttere. Der kommer der nemlig et regnvejr ind fra sydvest, og det rammer først vestkysten og går i land. Så får vi altså en våd aften, vi får en våd nat, og vi får altså også lidt af en våd onsdag, fordi det her regn, det kommer altså ikke bare lige til at gå væk som en enkelt byge. Så der er nogle millimeter i vente. Når jeg lige sidder og kigger her på mit kort over akkumuleret nedbør, som det hedder, så er det sådan en, i de fleste steder hos os, en, 5-7 millimeter. Jeg kan dog godt finde 12-13 lige omkring, ja, Padborg, Store Jønnevad. Og hvis man befinder sig ude ved vestkysten, så er det de der 7-8 millimeter, man får i løbet af onsdagsdøgnet. Så der kommer lidt vand.
0: Jamen, så var det ikke helt forkert, det der med at huske sig en paraply, hvis
2: nej,
0: der
2: nej, bestemt ikke.
1: Og ikke lægge den for lang vægt.
2: Og heller ikke lægge den for lang vægt. Det er nemlig rigtigt, fordi vi kommer ikke til at slippe for vand de kommende par dage. Der kommer jo vand, som jeg fortalte, onsdag. Vi slipper heller ikke for det torsdag. Fredag kan der faktisk også komme lidt byer. Jeg vil sige, lørdag nogenlunde tør, måske lidt enkelte byer, men vi skal nok bevæbne os på, at den der paraply eller regnjakken, den skal være tæt på de kommende dage.
1: Det bliver vores gode ven.
0: Ja, det må det blive. Tak for det i hvert fald, Ida Sofie Sellerup.
2: Velbekomme. Godmorgen.

0: Emma Sistød Hø fik du her med Badebro.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Nicoline Viola Hø og Stefan Jørgensen.
3: Og nu skal vi vende blikket mod gårsdagens Superliga-kamp, fordi det var en gensynskamp på Brøndby Stadion mandag aften. Den tidligere sønderjyske cheftræner Thomas Nørgaard og ikke mindst den tidligere sønderjyske spiller Olti Hyseni kunne tage imod deres gamle arbejdsgiver på deres nye hjemmebane.
0: Eller var det blevet... Jeg er meget spændt på, om nogen var lidt bitre over det på stadion.
3: Jamen, jeg...
0: Med de lyseblå farver på, altså.
3: Jamen, det kan godt være, hvis man er lyseblå i hjertet, at man så ikke synes, det har været alt for sjovt at sidde og følge med i går. Fordi, at, du ved, i forhold til ens gamle arbejdsgiver, man siger altid sådan noget smæk, ikke med døren. Det skal være rart, hvis du en dag skal tilbage igen og sådan noget. Det tænker jeg ikke, de har gjort.
0: Nej, det gjorde de heller ikke.
3: Men jeg tænker bare, at de har måske ikke givet deres gamle arbejdsgiver så pæn en modtagelse på Brøndby Stadion, fordi at de lyseblå, de fik altså noget hård aften. Vi kan lige løbe kampen igennem. Ja. De første 45 minutter endte med, at en i forvejen svær udekamp, den så helt umulig ud for Sønderjyske at få point med hjem fra, for da der blev fløjet til pause efter 45 minutter spil, der var Sønderjyske altså bagud med hele 3-0. Ja. Blandt andet på en scoring af Olti Hyseni. Den tredje scoring der, det var ham, der stod bag den.
0: Ja, det var jo ikke pænt. Det var jo ikke pænt at gøre.
3: Nej, det kan man sige. Det kan man sige. Og måske meget interessant, så var han også meget afmålt i sin jubel. Han jublede faktisk nærmest ikke.
0: Okay, han forstod godt, hvad det
3: var. Som en form for respekt for sin gamle klub, sin barndomsklub. I anden halvleg, der lykkedes det dog for Sønderjyske at få noget spænding ind i opgøret. De fik ret hurtigt scoret to mål, blandt andet en scoring af Boubacar Tambedou, som det så smukt hedder hans navn, og også Mohamed Cherif fik scoret. Hvis man spørger Sønderjyske cheftræner Fatah Abdirahman, så manglede det også kun, at Sønderjyske de fik scoret i kampen.
4: Det er jo lige egentlig, jeg synes, de første 10 minutter, der synes jeg, at vi starter rigtig, rigtig godt, og jeg synes, vi kræver to kæmpe store chancer, hvor vi simpelthen skal få mere ud af det. Og så er det sådan, at Brøndby bider sig mere og mere ind i kampen. Og da de scorer det første mål, det er som om, at det chokker os lidt. Skruer til 2, så 3-0 mål, det dræber os lidt. Der er det bjerg, vi skal bestige. Og så går vi til pausen og siger, at vi skal kunne se os selv i øjnene efterfølgende, fordi det, vi leverede i første halvleg, var ikke godt nok.
0: Jeg så godt det der citat med, at det var som om, det var et bjerg, vi skulle bestige. Men han bestede jo næsten.
3: Ja, ja, de kom da godt derop af. Det var sådan et Tour de France-bjerg-agtig størrelse. Til sidst så endte det med, at ingen af holdene fik scoret yderligere. Derfor endte det også med et nederlag til Sønderjyske på 3-2. Og det betød også, at de lyseblå de, kunne rejse tilbage til Sønderjylland uden point. Så er der jo så den anden side af sagen. Brøndbys nye træner, Thomas Nørgaard, hentede Sønderjyske. Han var glad på sit nye holds vegne over endnu en sejr, og ikke mindst, at de kan indtage en forløbig førsteplads i Superligaen. Lad os lige høre, hvad han sagde til kampen.
5: Vi spiller vel fra 7. 8. 9. minut og frem ind til noget, der minder vel om 60'erne. Der synes jeg, vi spiller rigtig godt. Jeg synes, vi er meget dominerende. Jeg synes, vi gør mange af de ting, vi gerne vil lægge et enormt tryk på Sønderjyske. Og så er vi jo et sted, hvor det er, så skal vi selvfølgelig bare holde sækken snøret. Vi skal ikke åbne den, men fodbold nogle gange, og så bliver de sidste 25-30 minutter, det bliver selvfølgelig mere stressende, end hvad godt er.
3: De taler meget i billeder, holder sækken snørret.
0: Og bestige et bjerg. Jeg forstår fuldstændig, hvad du mener.
3: Det er fodboldpoesi på høj plan.
0: Og du gjorde det også med at sige det der med smæk med døren. Og det ved jeg ikke, om de gjorde.
3: Nej, det tænker jeg ikke.
0: Men smækket døren i hovedet på Sønderjyske, kunne vi godt blære.
3: Det må man sige, og den er smækket så hårdt, så Sønderjyske faktisk ligger alene nu i bunden af Superligaen med kun et enkelt point for de første 4 kampe. For de lyseblå, vi må se, om det ikke bliver bedre i løbet af sæsonen. Det var i hvert fald også en af Fatah Abdirahmans pointer, at det er en lang sæson. Så de skal nok komme igen.
0: Det skal de nok.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det her, det var Benjamin Hav med Portugal. Klokken, den er blevet 6:06, for at sige det helt præcis.
1: Og om tirsdagen, så kan eleverne på Ølgod Efterskole nu sove lidt længere, end de plejer. Måske ikke sove hele dagen væk, men trods alt lidt længere, end de plejer. Noget, der gerne skulle gøre dem lidt mere friske. Det er i hvert fald et forsøg, som efterskolen gør i det her skoleår.
0: Det er egentlig noget, der er ret smart. Det er ikke bare noget, jeg siger. Men vi har talt med en døgnrytmeekspert, der hedder Camilla Kring. Hun siger, at teenager, de er sådan rent biologisk udpræget B-mennesker.
2: Teenager er B-mennesker, så for teenager og unge mennesker, der skulle man starte senere, fordi det er naturligt for dem at falde senere i søvn og stå senere op.
0: Men man behøver jo ikke at være teenager for at være B-menneske.
1: Nej, nej, altså, det synes jeg...
0: Det behøver man ikke vokse sig fra.
1: Næsten selv jeg er et levende eksempel på. Er du egentlig A- eller B-menneske?
0: Jeg er mest A-menneske, faktisk.
1: Ja.
0: Selv som teenager, så var jeg sådan en, der vågnede tidligt, og havde det egentlig bedst med det.
1: Jeg har meget, meget svært ved at få øjne om morgenen. Det er selvfølgelig problematisk, når man er morgenvært, så jeg har jo tillært mig ligesom at stå op der, hvor det kræves.
0: Hvis du sådan i din ferie og sådan noget, hvornår ender du så med at vågne?
1: Senere end 7 helst. Og, okay. Det tænker du måske ikke, altså...
0: Men
1: så
0: du har også en lille en derhjemme.
1: Jeg har en lille en derhjemme, så at sove til klokken 7, det er en luksus.
0: Men altså
1: Hvis jeg helt frit skulle, så var det omkring ved 9-10-tiden, kunne jeg sagtens sove til.
0: Jeg har en partner derhjemme, han kan seriøst sove til klokken 12. Hvis man bare lader ham sove, så kan han bare sove for evigt. Det er så vildt, hvor meget han kan sove. Og vi har jo lidt en idé herinde om, at hvis teenager, de er B-mennesker, og der selvfølgelig også andre... Hmm. Så må der også være en masse A-mennesker derude. Der må findes de to typer, ikke?
1: Ja, der er ligesom de to typer, man kan vælge imellem. Og den der snak om A- eller B-mennesker, den kunne vi godt tænke os at have her til morgen. Derfor vil vi gerne høre fra dig. Er du A- eller B-menneske? Og hvornår kan du allertydeligst mærke, at du er enten det ene eller det andet?
0: Hvis du skulle proppe dig selv ned i en af de der kasser, hvilken en skulle du så vælge? Og hvornår påvirker det dig rigtig meget? Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så fortæl os, om du er A- eller B-menneske.

Du kan stadig skrive til os, om du er A- eller B-menneske. Vores indbakke, den er åben. Send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så samler vi op på det hele på den anden side af radioavisen. Op til radioavisen får du lov til at høre lidt Lucas Graham. Det er To Know a Girl.

0: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deporterer personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd, og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nico og Vince fik du på den her Am I Wrong? Klokken den er blevet 7:09, og vi skal have et blik på trafikken sammen med dig, Lene Porse.
1: Og heldigvis kan jeg melde alt vel i den syd- og sønderjyske morgentrafik. Ingen problemer, heller ikke motorvejen ved Kolding. Men jeg kan dog lige sådan kigge lidt ud over vores egen lille næsetip, så at sige. Har du kurs mod Aarhus, så venter der lige nu noget kø ved Horsens Kø i øjeblikket i forbindelse med et uheld og oprydning. 20 minutters forsinkelse ved Horsens nordgående lige nu.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Vi har spurgt dig her til morgen, om du er A-menneske eller B-menneske. Vi har blandt andet fået den her besked, hvor der står A-menneske, men jeg har trods alt lært at sove længere, nu når jeg er blevet pensionist.
4: Ja, trods alt. Grunden til, at vi spørger, det er fordi, at de som noget nyt på Ølgod Efterskole i det her skoleår, der lader de eleverne sove længere om tirsdagen. Længere end de plejer. Det er jo noget, der gerne skulle gøre dem lidt mere friske. Noget, der også er ret smart, fordi mange teenager, rent biologisk og udpræget B-mennesker, er noget, vi hører fra en forsker, vi har snakket med. Og hvis vi bare lige skal høre, fordi hvis man forestiller sådan en morgen på en efterskole, hvordan det kunne lyde med folk, der skal spises af, der skal snakkes og sådan noget. Lige nu, der lyder det, ja, sådan her. Helt tystner. Bo Bæksgaard, selv du er stille.
5: Her er helt stille på Ølgod Efterskole, og de 127 elever, der kommer fra hele landet, de ligger stadig og sover på en normal tirsdag, altså i de tidligere skoleår. Der ville have været en infernalsk larm her, og ikke mindst nede i spisesalen, der ligger lige her nede foran mig. For normalt så starter skoledagen kl. 8, og det betyder også, at eleverne de bliver puret 6:30. Men som et eksperiment eller et forsøg på at imødekomme den biologi, som I talte om der, så har man på Ølgod Efterskole indført sov længe tirsdag, kan vi vist godt kalde det, for eleverne de skal først i gang kl. 8:30 med morgenmaden. Og det skal vi høre lidt mere om her i løbet af morgenen.
4: Og vi hører altså også gerne fra dig her til morgen. Er du A- eller B-menneske, og hvornår kan du allertydeligst mærke det? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms, der skal afsted til 1212. Husk lige at starte beskeden med syd og mellemrum.
0: Så vender vi tilbage til efterskolen lige efter Sienna Spyro.

0: Tidligt op og tidligt i seng, det er godt for en lille dreng, som lyder et godt gammeldags børnerim, men det er altså ikke nødvendigvis hele sandheden. For det kan godt have sine fordele at lade folk blive lidt længere i sengen, og det er uanset om det er drenge eller piger.
1: Det er jo ikke lige nødvendigvis alles døgnrytme, der passer til at stå op, for eksempel her lidt over 7, som klokken efterhånden er blevet. Og Bo Bæksgaard, du er ja, også tidligt op, og de eksperimenterer med døgnrytmen, hvor du er.
2: Ja, nu hedder jeg jo Bo Bork Bæksgaard, 3 gange B-menneske, men man kan vokse fra det, kan man. Og her på Ølgod Efterskole, hvor jeg er på besøg her til morgen, der er de 127 elever stadig i deres senge rundt omkring i elevblokkene. Og her i spisesalen er der aldeles tomt og roligt. Havde det været en anden tirsdag et andet år, så havde eleverne også været i gang med at hjælpe ude i køkkenet, men også allerede stået heroppe ved cornflakes-buffeten. Jeg står her sammen med Martin Brun Christensen, som er forstander heroppe. Altså, hvorfor lader eleverne sove længe lige om tirsdag?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har sammen med elevrådet på sidste års elevhold kigget på, jamen, hvordan er aktivitetskurven på en efterskole. Og vurderet, at hvis vi giver dem et lille vandhul tirsdag morgen, og giver dem mulighed for at sove længere, jamen, så får vi en langt bedre oplevelse af efterskolelivet.
2: Men lige tirsdag? Hvorfor det?
3: Jamen, det er der jo en vis praktik i, og så kan man sige, når man kommer hjem fra weekenden, og man har været hjemme, og teenage-livet er hårdt, og man lige skal absorbere de oplevelser, der er der socialt og relationelt, jamen, så falder kurven en lille smule tirsdag. Og man har haft den første gang fodbold, eller fiskeri, eller klatretur med adventureholdet mandag. Og så er der bare lang tid til fredag. Vi kender det lidt for os selv.
2: Altså, jeg kunne også spørge, hvad er det for et problem, I forsøger at løse?
3: Jamen, jeg tror, vi arbejder med et biologisk faktum, der hedder, at når man er teenager, så er det hårdt at være til. Det mindes jeg dog fjernet selv at kunne huske. Og det vil sige, at hvis man får muligheden for at sove lidt længere tirsdag, jamen så har vi muligheden for at holde dampen op til alt det, vi gerne vil her på vores efterskole indtil fredag.
2: Altså, en enkelt dag om ugen skulle så være det, du kalder et vandhul, hvor man lige kan få lidt ekstra søvn. Man kunne jo også sende dem tidligere i seng. Altså, i dag, der skal de være på værelserne kl. 22, der bliver sagt godnat 22.30. Hvorfor ikke i den ende?
3: Jamen, det er da et godt spørgsmål. Man kan sige, at vi er også låst af, at vi rigtig gerne vil tilbyde noget efterskoleindhold, hvor vi har nogle voksne mennesker, der kan levere kvalitetsprodukt. Og i forhold til det relationelle arbejde, i forhold til det pædagogiske arbejde, så er det der, vi vurderer, at det giver mening. Og så vil jeg sige, at de unge mennesker er ret gode til at strække dem med at gå i seng. Det har dog ikke ændret sig. Og så hjælper vi dem ved at fjerne lidt tekniske virkemidler og give dem noget ro. Altså ro, det er det, det handler om her. Vi er faktisk 137 elever. Der fisker, der klatrer i træer, der dyrker sport. Og det er hårdt, og det bliver hårdt torsdag aften. Det kan vi se.
0: Så er det altså fra forstanderen for Ølgod Efterskole, Martin Brun Christensen, til vores reporter Bo Bæksgaard.
1: Du kan stadigvæk godt skrive ind til os, om du er A- eller B-menneske, og også gerne, hvornår det er allerhårdest for dig at være det ene eller andet. Send en sms til 1212. Du skal lige skrive syd og et mellemrum først. Ellers er der også mailen, du kan skrive til. Den hedder morgensnabelag.dr.dk.
0: Det her, det er Thomas Helmi.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Det her
0: er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.

0: for dig den ene eller den anden vej. Det vil vi gerne høre om her til morgen.
1: Det er nemlig præcis det, vi snakker om. Blandt andet fordi, at Ølgod Efterskole kørte et forsøg med, at eleverne står længere, eller sover længere om tirsdagen. Netop fordi, at det måske passer bedre til nogle elever, end at stå op på samme tidspunkt hver eneste dag.
0: Er det hårdt for dig at stå op tidligt, eller er det hårdt for dig at gå i seng tidligt? Hvor ligger du henne på skalaen? Det vil vi altså gerne høre om her til morgen.
1: Det er 12.12, og du sender en sms afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum, eller send os en mail til morgensnabla.dr.dk.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den ulv, der i sidste uge blev skudt i Blåbjerg Plantage ved Nørre Nebel, skal nu obduceres i København. Det er Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, der skal stå for obduktionen med dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer som obducent.
2: Vi udfører det, der svarer til en, hos mennesker kalder man det en retsmedicinsk undersøgelse, eller en forensisk undersøgelse. Det vil sige, at vi laver en rutinemæssig obduktion, hvor vi i virkeligheden kigger efter alle forandringer, der skulle være.
3: Og selvom der ikke er tvivl om, at ulven ved Nørre Nebel blev dræbt af et skud, så er der altså stadig god grund til at undersøge den på den her måde, for obduktionen kan også give andre vigtige oplysninger, det siger Anne-Sophie Vedsted Hammer.
2: Og med den her ulv, som, eller andre ulve, som har haft, eller formodet sig haft usædvanlig adfærd, så er vi jo interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
1: Eleverne på Ølgod Efterskole begynder som noget nyt at sove længe hver tirsdag. Frem for at mødes til morgenmad kl. 7, så kan de i dag tirsdag trække morgenmaden helt til kl. 8.30. Ifølge forstander Martin Brun Christensen, så sker det for at øge trivselen og sørge for, at de unge mennesker er friske hele ugen igennem.
3: Tirsdag er det, som om der lige er brug for et vandhul. Weekenden er absorberet, og der er lang tid til, at de er fri, til der er fri igen. Derfor prøver vi at gøre det her frem til årsskiftet og se, om det kan hjælpe dem, siger han.
1: Og det er umiddelbart en god idé, sådan lyder det fra Ph.D. og døgnrytmeforsker Camilla Kring. Hun siger nemlig, at teenager er udpræget B-mennesker.
3: Efter Sønderjyske Fodbolds 2-3 nederlag mod Brøndby i aftes, ligger holdet nu alene på sidstepladsen i Superligaen. Brøndbys nye træner, Thomas Nørgaard, vandt dermed over det sønderjyske hold, som han jo ellers har stået i spidsen for i 3 sæsoner.
1: Ved pausen var Brøndby foran 3-0, og sejren syntes sikker for hjemmeholdet, men i anden halvleg kunne Sønderjyske knække koden mod Brøndbys forsvar og kom igen med 2 mål.
3: Ifølge Sønderjyske fodboldstræner Fatah Abderrahman, så er der altså stadig noget vej endnu, før holdet er landet og spillet godt sammen.
4: Jamen, vi skal få relationen endnu mere på plads, og vi skal blive dygtigere i felterne, for det er der fodbold, vi afgjort. Og der synes jeg stadig, vi har noget at gå på. Fordi jeg synes, mange af kampe, vi har spillet, der har været med, men modstanderne har været mere effektive, end vi har været.
3: Sønderjyske fodbold har nu spillet en uafgjort kamp og lige 3 nederlag i Superligaen i denne sæson.
1: Først tørt med lidt sol, men efterhånden mest skyde, og ud på eftermiddagen regn fra sydvest, temperatur mellem 15 og 18 grader, og en svag til jævn vind fra en sydvestlig og sydlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Klokken den er blevet 7:53. Vi skal have et mere blik på trafikken med dig, Line Pose.
5: P4 Trafik, E20 45, Kolding. Tæt trafik har vi i begge retninger i øjeblikket. Tæt morgentrafik, jeg kan lige sige, husk også, at frakørsel 63 Brandrup Dam er spærret i sydgående retning i forbindelse med motorvejsudvidelsen. Og det betyder også, at vi i perioder har ekstra kø for at komme fra ved 62 Koldingø i sydgående retning. Kolding Havn også tæt befolket frem mod Fynsvej, 10 minutters forsinkelse her. Og så kan jeg da også lige sige, at har du kurs mod Aarhus, så venter der også kø. Mere kø er der ved Horsens. På grund af oprydningsarbejde lige nu har vi cirka en halv times forsinkelse på motorvejen ved Horsens i retning mod Aarhus.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Nick og Jay, novembermaj fik du her, hvor klokken den er blevet 7:37. I'm sleeping my day away, synger de, og det ved jeg ikke, om de gør på efterskolen, vi snakker om her til morgen, men de har fået lov til at sove lidt længere, og derfor spørger vi dig, er du egentlig A- eller B-menneske?
1: Ja, vi snakker døgnrytme, søvnvaner og så videre. Vi har fået en besked fra Marianne. Hun skriver, jamen hun har faktisk opfundet sit eget begreb i virkeligheden.
0: Det kan jeg også.
1: Jeg er AB-menneske.
0: Okay, ja, ja, ja.
1: Jeg elsker at stå tidligt op og gå sent i seng, skriver hun. Hun skriver, jeg kan for eksempel gå i seng klokken midnat eller klokken 1, så lukker jeg øjnene, så sover jeg, og når væk ud, så ringer klokken 5 eller 6, så åbner jeg øjnene, pling, så er jeg vågen. Jeg har simpelthen ikke brug for den der lange opstartstid om morgenen. Og så skriver hun også, den eneste hage, det er jo så også, at jeg nogle gange klarer mig på ret lidt søvn. Det kan være lidt af en forbandelse, men omvendt, så kan det jo også være en gave fra oven, for jeg får godt nok meget ud af døgnets timer.
0: Der må jeg også bare sige, jeg er jo ligesom Marianne på den måde, at jeg skal heller ikke have opstartstid overhovedet. Jeg har fået at vide mange gange i mit liv, det er utroligt irriterende at være sammen med mig om morgenen. Fordi jeg forstår slet, jeg kan faktisk oprigtigt ikke forstå det der med, at man lige skal have øjne og sådan noget.
1: Nå, nej. Okay, det kan jeg godt.
0: Jeg skal bare afsted.
1: Ja, ud over stepperne. Ja. Det kan være, at du også er A-B-menneske, ligesom Marianne fra Gørding.
0: Ja, måske. Gørding. Men jeg plejer bare at kalde mig A-menneske. Du har sagt, du er B-menneske. Tager det lang tid for dig om at komme i gang?
1: Ja, og jeg kan rigtig godt lide, at der er ro om morgenen. Hvis jeg skal tidligere op, så skal jeg virkelig sådan have en rolig start på morgenen. Jeg kan godt være træt den første time, efter jeg er stået op.
0: Det begynder lige pludselig at dæmre for mig, hvorfor jeg havde så mange roomies, der synes, jeg var lidt pres om morgenen, da jeg boede hos sådan nogle kollegaer og sådan noget, fordi det var bare noget med noget høj musik og gang i den om morgenen.
1: Ja, jeg kunne ikke forestille mig noget værre.
0: Jamen, Marianne er det mindste enig med mig. Okay, så den der teori om, der findes to slags mennesker, et A-menneske og et B-menneske, den er lidt slået til jorden.
1: Ja, i hvert fald er Marianne, jeg ved ikke, om der er andre, der også vil kategorisere sig selv som A-B-menneske. Det kan vi jo finde ud af, ganske enkelt ved, at man skriver ind i indbakken.
0: Ja, fordi nu har vi både hørt fra lidt A-menneske, lidt fra B-menneske. Er du et sted imellem, så vil vi altså også gerne høre fra dig.
1: Er du A-menneske, B-menneske, eller måske A-B-menneske, og hvornår mærker du det tydeligst? Det vil vi gerne høre i indbakken her til morgen. Det er 12-tolleren, du sendte din besked til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.
0: Ellers er der selvfølgelig også den mail, der hedder morgensnabelag.dr.dk.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Andreas Adbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi har været i gang med en meget videnskabelig undersøgelse, mens der har været musik.
1: Ja, fordi at vi snakker døgnrytmer, ja, og typer her til morgen. Nu hørte vi før fra Marianne, der var AB-menneske. Mm-hmm. Lidt senere på morgenen skal vi have en ekspert igennem, der kan gøre os klogere på det her. Og jeg opdagede inde på den her eksperts hjemmeside, at man kan tage sådan en test af, om man er AB-menneske. Og nu er vi lige ved at køre den igennem ved dig. Vi mangler 4 spørgsmål, så nu tager vi dem bare lige hurtigt, ja, Nicoline. Ja. Du skal dyrke hård motion. Passer tidspunktet mellem klokken 10 og 11 om aftenen, der er godt eller dårligt?
0: Dårligt. Dårligt? Meget dårligt.
1: Okay, så very difficult.
0: Very difficult.
1: Skal du bestemme dine egne arbejdstider. Ja. Du skal forestille, at du skal arbejde 5 timer i løbet af en dag. Hvornår vil du helst have, at din arbejdsdag starter?
0: Klokken 8 om morgenen.
1: Klokken 8 om morgenen?
0: Ja. Jeg synes, klokken 9 er for sent.
1: Godt. På hvilket tidspunkt af dagen vil du sige, at du har det bedst? At du føler sådan mest veltilpas?
0: Klokken... Jeg må vælge alle tidspunkter.
1: Alle tidspunkter på døgnet?
0: Klokken 14.
1: Klokken 14? Okay, ja, ja. Så mangler vi én ting. Hvilken type vil du selv beskrive dig selv som? Vil du sige, at du var en morgentype, en... mere morgen end aften type, eller omvendt mere, ja, aften end morgen type?
0: Jeg er nok mere morgenmenneske, end jeg er aftenmenneske.
1: Okay.
0: Jeg bliver så træt.
1: Du er en moderat morgentype, altså et moderat, ja, A-menneske.
0: Men ikke helt med A-menneske.
1: Ej, du er ikke sådan, den, der bonger helt vildt ud på den her test her i hvert fald. Så et moderat A-menneske har vi her i studiet. Jeg tog den tidligere på morgenen. Tidlig i morges, det kan være, det har påvirket mit resultat. Jeg fik svaret, at jeg var sådan lidt ala Marianne, et sådan A-B-menneske. Sådan lidt midt imellem.
0: Men jeg synes bare, du sagde til mig, at du var B-menneske.
1: Jamen, jeg tror, det, der snyder mig, det er det der med, at jeg jo har vendet mig til, gennem efterhånden mange års morgenradio, at stå altså helt absurd tidligt op. Og det har givet mig lidt nogle andre søvnvaner. Det samme har min knæk derhjemme, så jeg heller ikke i weekenderne kan få lov til at sove længe.
0: Men den spurgte jo, altså noget af det, den også spurgte om, var jo, ja, det der med sådan, hvornår har du det bedst på dagen? Hvor svarede du henne?
1: Der svarede jeg relativt sent på dagen også. Ja. Sådan noget hen sidst på eftermiddagen. Men det er jo også noget med, hvornår vil du naturligt vågne? Havde du spurgt mig for 5 år siden, havde det været klokken 9-10 stykker, ja, om morgenen. Men nu er det bare klokken 6-7 stykker, fordi det er der, min dreng, han vågner.
0: Ja, ja, det er det. Men jeg vågner selv,
1: og, så, og derfor vågner jeg også.
0: Altså selv da jeg var teenager, selv da når jeg havde været i byen og sådan noget, så jeg har aldrig kunne sove længere end til... Altså når jeg sov til klokken 8, så sov jeg virkelig længe, synes jeg.
1: Hvis man er blevet nysgerrig og har lyst til at tage den her test, så er det inde på døgnrytme.dk, og så snakker vi altså med kvinden, der ejer hjemmesiden lidt senere på morgenen. Hun hedder Camilla Kring og er ekspert i det her med døgnrytme, den indre døgnrytme.
0: Du kan også stadigvæk skrive til os. Du behøver ikke tage en test for det, men skriv til os, om du er mest A- eller B-menneske, og også gerne, hvornår det sådan er hårdest for dig at være det. Send en besked til os på 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemord først.

0: var det TV2 bag dukkede ruder.
1: Vi skal have et blik på, hvordan morgentrafikken ser ud. Det er dig, der står for det, Line Borse.
2: P4 Trafik. Flere meldinger. Vi starter mellem Ue og Filskov. Her har vi rute 473 Bristen Landevej spærret for trafik i begge retninger. Spærret i begge retninger ved Langelund, og der er faldt politi og helikopter på stedet. E45, E20 ved Kolding, begge retninger, men særligt sydgående retning har vi tæt morgentrafik, sydgående kø fra omkring motorvejskryds Kolding. Det er altså både, når du kommer fra Vejle Fredericia siden af. Også lige, når vi er ved motorvejen, en status på køen på E45 mod Aarhus, for vi har stadig kø ved Horsens og op mod en halv times forsinkelse i forbindelse med oprydningsarbejde. Og så suser vi hjem igen, rute 32 ved Ribe i Kalvslund, har vi nemlig kø i begge retninger på Koldingvej på grund af vejarbejde og en lysregulering, der øjensynligt ikke er afstemt i forbindelse med vejarbejdet.
3: Jamen, så lad os opdateret på trafikken. Lige om lidt, så skal du have en radioavis. Det bliver, når klokken den bliver 8.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunnet se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
2: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
0: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
2: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
3: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
0: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
3: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
0: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
3: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivesnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
0: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
4: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
4: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
0: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
2: Og hvis du har lyttet med i din morgenradio i dag, så har vi snakket ret meget om det her med, om du er et A- eller B-menneske. Blandt andet fordi, at Ølgod Efterskole, de er altså begyndt at lade eleverne sove længe om tirsdagen, for lige at give dem energi nok til hele ugen. Og der var både lidt A-mennesker og lidt B-mennesker i vores indbakke.
3: Ja, og jo også her i studiet i virkeligheden. Vi skal om lidt blive meget klogere sammen med dig, Camilla Kring, på det her emne. Du er ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi. Det vil altså sige menneskets indre døgnrytme. Inden at du skal gøre os meget klogere på det med A- eller B-mennesker, så skal vi måske bare lige få fastslået, er du egentlig selv A- eller B-menneske?
4: Jeg er et B-menneske.
3: Hvordan kommer det til udtryk, Camilla?
4: Jamen, jeg har aldrig været et morgenmenneske. Jeg hørte første gang om kronobiologien i 2003, og der fik jeg et sprog for min egen rytme. Og jeg er et eftermiddags- og aftenmenneske. Altså, jeg skriver også mine bøger om eftermiddagen og aften. Mm.
3: Det er jo meget praktisk at på den måde planlægge sin dag efter det.
4: Ja, selvfølgelig. Det håber jeg, at mange flere vil gøre. Når man lever mere i takt med sit indre ur, så har man både bedre helbred, bedre energi og også højere produktivitet.
2: Men lige præcis det der, det ved jeg, at vi skal tale mere om lige om lidt, for Camilla Kring, hun skal altså give os en indflyvning i det her med A- og B-menneske. Vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Den her, den er med Rasmus Seebach og søn. Den hedder Sprækker.

0: Høgh og Stefan Jørgensen.
1: På Ølgod Efterskole, der har de sat gang i et forsøg med at lade eleverne sove længe om tirsdagen for at have energi til hele ugen. Men der er måske også andre end teenager, der godt kunne tænke sig at sove lidt længere om morgenen på hverdagene. Vi skal blive klogere på det med den indre døgnrytme. Det skal vi sammen med dig, Camille Kring, ekspert i det, der hedder anvendt kronobiologi. Vi var så småt begyndt på snakken for et øjeblik siden. Men prøv lige at gøre os lidt klogere. Det med at være A- eller B-menneske, hvad betyder det egentlig for vores evne til at fungere i samfundet?
2: Jamen nu er det sådan, at mange af de samfundsmæssige rytmer jo i høj grad understøtter A-mennesket. Og inden for forskningen i kronobiologi, som er studiet af menneskets døgnrytmer, der er der jo en distribution af forskellige døgnrytmer. Så vi kan jo ikke tale om A-mennesker og B-mennesker. Der er faktisk en distribution, hvor der er lige fra det ekstreme A-menneske til det moderate A-menneske, til det tidlige A-menneske, til det mellemliggende kronotyper, som man kalder dem. Så det er jo sådan en distribution, vi har, og den her variation, vi har også i vores døgnrytmer, mener man er en del af evolutionen, fordi da vi levede udenfor, har det været godt, at vi har været genetisk programmeret til at sove og være vågen på forskellige tidspunkter. Men vi har jo nogle samfundsmæssige tidsstrukturer, som i høj grad er skabt i industrisamfundet og i landbrugssamfundet. Så vi retter jo også rundt med noget gammel tid, som vi har arvet fra fortiden. Så vuggestuer, skoler, mange arbejdspladser understøtter i høj grad af mennesket. Og så er det jo det sociale og kulturelle liv, ja. Understøtter i høj grad B-mennesket.
1: Og betyder det så også, at altså, når samfundet på så mange ledere kanter er indrettet efter A-mennesket, at man kommer tidligere op og i gang, er A-mennesket så i virkeligheden bedre at være end et B-menneske?
2: Altså sådan burde det jo ikke være, men det er klart, der er noget, der ligesom understøtter det at være A-menneske. Altså du får jo nemmere adgang til sundhed, uddannelse og arbejdsliv. På den måde er der jo en biologisk uretfærdighed i vores samfund ved de rytmer. Det er jo ikke noget, vi taler om. Men den, der mærker rytmen, er jo også, fordi man kan mærke, at der er noget, der ikke passer med ens døgnrytme og samfundsmæssige tidsrytme og tidsstrukturer. Hvor at hvis du er menneske, kan det være, at du ikke mærker rytmen, fordi den ligesom understøtter dig. Så kan du måske slå dig på de sociale og kulturelle rytmer, men vi har jo sådan en grundantagelse i vores kultur, som hedder, at det gode menneske står tidligt op og får noget ud af dagen. Det er jo sådan et moralsk ideal, og forskning viser også, alene det at møde tidligt på en arbejdsplads, bliver du set som altså meget mere samvittighedsfuld og engageret, du får højere performance-evalueringer.
1: Nu gør de så noget andet på Ølgod Efterskole. Der eksperimenterer de med det med at lade eleverne sove længe om tirsdagen. Det tænker du er en meget god idé, frem for at hive dem ud af fjerne ved daggry også, fornemmer jeg.
2: Ja, 100%. Nu er det jo sådan, at teenager, uanset om du er født menneske eller B-menneske eller derimellem, så er du som teenager, stort set alle teenager er B-mennesker, og man er mest B-menneske som mand, når man er 21 år, og som kvinde, når man er 19,5. Forskningen mener, det skyldes kønshormonet testosteron, som gør, at man forskyder døgnrytmen og går senere i seng og står senere op. Så det hjælper ikke at gå tidligt i seng. Altså man kan ikke sove, så man ligger bare vågen i mange timer. Så det er vigtigt at lade de unge mennesker også sove mere i takt med deres indre ur. Det gælder for den sags skyld også voksne mennesker og også unge børn. Men teenager er B-mennesker. Så det er super godt, at de lytter til unge menneskers døgnrytmer, og også eksperimentere med, hvad fungerer i deres tidsarkitektur. Tidsarkitektur vil sige deres tidsrytmer og tidsstrukturer på deres efterskole. Og det kan jeg også høre, de har gjort.
1: Ja, det er spændende, de er gået i gang med det her. Camilla Kring, tak fordi at du gjorde os lidt klogere på det her. Og jamen ikke så forfærdeligt længe, så skal vi jo faktisk tilbage til Ølgod Efterskole, fordi nu er de unge mennesker så småt begyndt at komme ud af fjerne der, selvom det er tirsdag.
3: Jeg prøver at tænke tilbage på, hvordan jeg havde det, da jeg var 19,5.
1: Jeg tænker,
3: det
1: du...
3: Svært at komme op.
1: Ja, jeg synes, at det var svært at komme op.
3: 19,5?
1: Ja, det er meget sjovt.
3: Man bliver så klog.

0: emner og musik. Mandag til torsdag 12.15 på P4 og i DR Lyd.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Stefan, har du været på DDK her til morgen?
1: Af flere omgange.
0: Har du studeret det nærgående?
1: Jeg ved ikke, hvor indgående jeg har været i min DDK-gennemgang her til morges.
0: Ja, spørg selvfølgelig, fordi der er jo en clickbait-fest lige om lidt, hvor du gerne skulle være helt sharp på alle de historier, der ligger derinde.
1: Jamen, det kan godt være, at jeg lige skal bruge de sidste par minutter frem mod de regionale nyheder på lige at få læst DDK helt igennem. Gennemtrollet det.
0: Det kommer i hvert fald, om du ved at lege en clickbait-quiz her på den anden side af de regionale nyheder, som jo kommer, når klokken den bliver halv. Så må vi se, om du er klar.
1: Jeg må forberede mig til begge. Der er intet andet at gøre.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når der står tirsdag i kalenderen, så kan eleverne på Ølgod Efterskole sove en anelse længere end alle andre dage. Det er et eksperiment, hvor efterskolen håber på at hjælpe de unge med at kunne rorsku hele ugen med ro i maven og måske også lidt mere friske øjne. Det fortæller forstander på efterskolen Martin Brun Christensen.
2: Øget trivsel, færre behov for at komme hjem midt på ugen, og i bund og grund også bare en elevgruppe, som ikke helt er så udkørte her i starten. Så det her er en investering i vores fællesskab, som vi ser det.
3: Og faktisk så kan det være ret sundt for teenager at sove lidt længere, fordi de sådan rent biologisk set er udpræget B-mennesker. Det fortæller PhD og døgnrytmeekspert Camilla Kring. Hun ejer virksomheden Super Navigators, og så har hun tidligere været rådgiver på lignende projekter. Hun har blandt andet også igennem mange år rådgivet virksomheder i at skabe fleksibilitet, der passer ind til medarbejdernes døgnrytme.
4: Det, at du er B-menneske, hvis du for eksempel kunne have en senere mødetid i skolen, vil jo muliggøre, at du kunne leve mere i takt med dit indre ur. Fordi når du lever ude af takt med dit indre ur, så viser forskningen også, at du betaler en pris med dit helbred. Også antal leveår kan du betale en pris med.
3: Forsøget med at sove længere om tirsdagen på et Ølgod Efterskole løber frem til årsskiftet, så skal det altså evalueres bagefter.
1: Kadaveret af den formodede problemulv, som i sidste uge blev skudt af Naturstyrelsen tæt ved Nørre Nebel, skal indlænge sendes afsted mod Københavns Universitet. Her skal der foretages en obduktion og tages DNA-prøver på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab. Prøverne skal blandt andet hjælpe med at fastslå, om det nu også er den rigtige ulv, som Naturstyrelsen fik ramt på.
3: Med ulven, der formodes at have haft en atypisk adfærd, vil vi se efter sygdom, skader eller forandringer, der kunne forklare, at dyret havde en anden adfærd end andre ulve, siger dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer fra instituttet.
1: Også ulven, som Naturstyrelsen skød omkring Holstebro i januar, blev obduceret på Københavns Universitet. Hjerteløberne her i Region Syddanmark er de næsthurtigste i landet. Det er kun hjerteløberne i Region Hovedstaden, der når hurtigere frem, når alarm går på deres telefon.
3: En statusrapport fra det første halve år i år viser, at de syddanske hjerteløbere i gennemsnit når frem på 3 minutter og 33 sekunder. Og så viser rapporten også, at der er rekordmange hjerteløbere i Danmark. Over 61.000 har nu meldt sig ind i den her ordning, og lidt over 11.000 af dem er her fra det syddanske.
1: Vejret i dag først tørt med lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet og ud på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra en sydvestlig og sydlig retning.
0: Du lytter til P4 Morgen.
3: Klokken den er blevet 8:35. Vi skal have et blik på trafikken med Line Porse.
5: P4-trafik, vi starter mellem Uhre og Filskov. Her har vi stadig rute 473, Bristen Landevej, spærret på ubestemt tid på grund af alvorlig uheld ved Langelund. Mere præcis er det sket i krydset Bristen Landevej og Sølundvej. Motorvej E20 E45 ved Kolding. Sydgående, her har vi nu kun rester af lidt tæt trafik. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø. Det løsner. Også lige en status på køen på E45 mod Aarhus. Vi har stadig noget kø ved Horsens, men det er for nedadgående. Små 10 minutters forsinkelse slipper du med nu. Det er mellem Resteplads Nørremark og 57 Horsens Syd.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig clickbait-quizzen, hvor jeg har været inde på dr.dk, fundet nogle meget saglige og ordentlige overskrifter derinde, og lavet dem væsentligt mere tabloide og gerne sværere at gætte for dig, Stefan.
3: Og det er jo præcis mit mål, det er at finde historien bag, og jeg er glad for, at du lige forberedte mig lidt den her gang på, at det var på vej, så jeg havde tid til lige at få læst dr.dk grundigt igen.
2: Så må vi se, om det har hjulpet dig.
1: Nummer 1.
2: Den første, det er en kort en af slagsen, den hedder bare sådan her. Få så den brilleabe væk!
3: Brilleaben væk?
2: Ja.
3: Hold da op.
2: Få den væk! Få den væk.
3: Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvad det handler
2: om. Jeg også,
3: nu jeg lige tænker mig om. Mm. Jeg hørte Genstart-afsnit i går om metabrillen, som jo er den her særlige kunstig intelligensbrille, der kan optage alt muligt andet.
2: Ja, det er lige præcis det. Det handler nemlig om, at altså den artikel, jeg fandt, den handlede om en, der hedder Mathilde. Den hedder, Mathilde blev hemmelig optaget med krænkerbrillen og hægt ud på TikTok. Jeg var simpelthen bare totalt i chok. Handler netop, som du siger, om den her metabrille, hvor hun, der var en mand, der kom hen til hende og sagde, hun så sød ud og sagde, at om man ikke måtte få hendes nummer, det ville hun egentlig gerne give til ham, for hun synes, han var sød. Det viser sig, at det var sådan en makker, der gik rundt og filmede folk, mens han gjorde det her. Og så lige pludselig så lå den interaktion altså gennem hans briller filmet på TikTok.
3: Og når vi kalder det en metabrille, så er det jo fordi, at det er firmaet bag, der hedder Meta. Altså dem, der også står bag Facebook og Instagram og så videre.
2: Man kan læse mere om det her, jamen, som dem alle sammen inde på DR.dk. Det er faktisk ret spændende, også fordi at det er jo noget, hvor folk har været ret sure over det. Også fordi, at så var der nogen, der var begyndt at reklamere for det og alt muligt. Og det skulle de altså ikke bede om.
1: Nummer 2.
2: Den næste hedder sådan her, Stefan. Lokket af sirener ind i et mørkt rum. Klassisk fortælling.
3: hvad kan det dog dreje sig om?
2: Klassisk fortælling.
3: Jeg tror faktisk også, jeg har bud på den.
2: Ja.
3: Det var det med sirener. Odysseen, altså filmen, som jo har været meget omtalt den her sommer, som bygger på bogen, Odysseen. Ja. Der er der også noget sirenesang i.
2: Ja, og det, hvad er det så, den handler om, den her artikel?
3: At der er mange, der gerne vil i biografen og se filmen.
2: Det er nemlig lige præcis rigtigt.
3: Ej, for godt.
2: Den oprindelige titel hedder, eller overskrift hedder, Odysseen når milepæl i danske biografer, kolon. Det er fremragende. Og det er så simpelthen fordi, at siden premieren for en måned siden, så har den her film solgt 509.680 danske biografbilletter. Og det vil sige, at den har overgået et andet af årets store filmhits, Klasse til Festen 4, som solgte lige lidt mindre. Det siger danske biografer, og det er altså en god biograf sommer, selvom det har været en varm sommer, fordi at Spider-Man, den er ligger lige i hælene af dem alle sammen også.
3: Jeg synes, det var en meget elegant overskrift, du fik lavet der.
2: Klassisk fortælling. Skal du se, hvorfor jeg er
3: med? Jamen, det var det med sirenesangen. Jeg synes, det var meget, meget elegant.
2: Men det er fordi, det er en klassisk.
3: Ja, okay. Nu er jeg med.
2: Men det med sirene var også meget sjovt.

0: på sådan en tirsdag morgen her, så tænker jeg, at der er mange af os, der godt kunne have håbet, at man kunne have sovet lidt længere, at man kunne have sat vækkeuret til lidt senere, end man plejer. Men det er der jo nogen, der rent faktisk har fået lov til i dag.
1: Det er på Ølgeået efter skole, hvor de som et forsøg i den første halvdel af det her skoleår hver tirsdag lærer eleverne stå næsten 2 timer senere op end normalt. Tidligere på morgenen, der var vi forbi efterskolen. Der var der helt stille. Bo Bæksgaard, jeg kan høre, der er ved at være liv i baggrunden.
2: Der er i den grad liv i kludene her på Ølgeået efter skole. Altså forstået sådan, at de 138 elever, som er indforskrevet her og i gang med deres anden uge, de har været ved morgenmadsbuffeten og sidder rundt omkring her ved bordene for at få morgenmad, inden undervisningen for alvor starter. Jeg har så lige trukket et par af eleverne til side her. Det er Mynte og Magnus, 15 og 16 år. Hvordan var det, Mynte, at sove næsten 2 timer længere i dag?
3: Det synes jeg var virkelig rart. Jeg er meget mere frisk til dagen og til resten af ugen i dag.
2: Hvordan kan du mærke det?
3: Jeg tror bare, det var meget nemmere at komme op af sengen, og jeg er meget mere overskudt på en måde. At sådan, ja.
2: Hvad med dig, Mal?
4: Jamen, jeg har det lidt på samme måde. Jeg er meget B-menneske, så jeg er en, der godt kan lide at stå lidt senere op. Så jeg synes også, det har givet et form for boost til min energi her til morgen.
2: Men kunne du godt sove helt til klokken 8?
4: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Så jeg stiller bare min vækkeur lidt senere, og så sover jeg bare igennem.
2: Nu har skolen indført denne her tirsdag, altså at det er der, I får lov til at sove længe. Hvad tænker I om lige det valg?
3: Jeg synes tirsdag, at det er en rigtig god dag, fordi at det bare her sådan midt på ugen, at man godt kan blive sådan lidt flad, også fordi at der er rimelig langt til weekenden, og det er meget sådan, det hele det kan godt være lidt uoverskueligt, og så det her med, at vi lige får sådan ekstra søvn og ekstra energi til resten af ugen, det synes jeg er virkelig fedt.
2: Men hvis I har det sådan, at det her det er godt, hvorfor så ikke sige, at det her burde være sådan hver dag?
4: Ja, men det er jo, hvis det bliver hver dag, så tror jeg også, det bliver sådan mere normalt ting, som det er nu. Så stiller folk deres uger bare en time foran, og så vil de gerne sove endnu længere end det, så den bare bliver ved. Så jeg tror, det med at have den en gang i ugen, det er ligesom, det giver sådan en form for energi, man lige mangler, at man lige får ekstra, end man får de andre dage.
2: Ja, for ellers, så har man jo ikke fået lov til at sove længere.
3: Nej,
2: hvis det er sådan, at man sover lige langt. Hvis man lytter til de voksne her, så er det fordi, de regner med, at det her det kan være med til at give jer en større trivsel, og at I har mere energi til alt det, der skal foregå. Fra, jeg kan næsten forstå, fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Tror I på det?
3: Ja, det tror jeg faktisk på. Ja.
4: Jamen, jeg tror også, at det hjælper virkelig til at komme igennem dagen. Specielt her de første uger, hvor vi laver noget fra klokken 7 til klokken 10 om aftenen, som man skal være på hele tiden. Også med det sociale, så det hjælper ret meget, at man lige får næsten 2 timer ekstra.
2: Jamen, tak fordi jeg lige måtte forstyrre jer i morgenen. Jeg ved, ej, du er så meget B-menneske, Mynte, at du skulle ikke have noget at spise, men du skal ned og have noget grudt på. Men
4: ja, jeg skal ned og have noget til maven, ja.
2: Kan I have en god dag?
3: I lige måde.
1: Ja, så kom der liv på Ølgeået efterskole. Det var altså eleverne Mynte Nygaard Jørgensen og Magnus Bak Follager fra efterskolen, altså som vores reporter Bo Bæksgaard snakkede med her.
0: Og meget at bruge sådan at snakke med at sove, indtil man er mere frisk. Vågne lidt senere, så skal vi høre Scarlet Pleasure og Charme med den her Wide Awake.

0: det er Hjalmar og Katinka. Værd at vente på, når klokken den er blevet 8:54.
1: Det betyder også, at der er en radioavis med Maria Doen på vej til dig. Det er jeg også sikker på, at værd at vente på. Det er lige på den anden side, er The Script, og den her sang, der hedder The Man Who Can't Be Moved.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno, kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
1: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
0: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, f.eks. ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
2: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
0: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
2: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
5: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
0: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
0: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
7: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de vil gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
0: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
1: I sidste uge der var der jo især et dyr, der var på alle slæber. Og mere præcis en bestemt ulv, som vi talte meget om her i det syd- og sønderjyske. Og jeg vil faktisk våge påstå, at den endte med at være sådan lidt en dramatisk omgang. Altså.
2: Det var med jæger, med rifler på jorden, det var med droner i luften, at Naturstyrelsen de jagtede en problemulv, der flere omgange er kommet tæt på folk i Nørre Nebel-området, og som jægerne jo torsdag aften endte med at komme så tæt på, at de faktisk endte med at skyde. Det var for så vidt sidste kapitel i den fortælling, der var om Nørre Nebel-ulven. Men nu skal vi her i morgenradioen kigge lidt nærmere på næste kapitel, fordi der er alligevel et næste kapitel.
1: Ja, den er altså, vi er altså ikke færdige med den der ulv der, fordi den ligger jo et sted, og nu er der altså nogen, der skal kigge på den. Dens efterladenskaber i hvert fald. Det snakker vi mere om lige om lidt med nogen, der ved mere om det her, end vi gør, efter vi har hørt noget Thor Farlov og den her, der hedder Vind og Vejr.

0: Nu fik vi jo lige sagt, for jeg tror, Farlov begyndte at synge, at kapitlet om ulven fra Nørre Nebel ikke er slut, fordi den er altså på vej til København, altså ganske vist i en tød og nedfrossen version. For Naturstyrelsen, de sender kadaveret af ulven, som styrelsen skød sidste uge, til Københavns Universitet, og der skal den altså obduceres.
1: Blandt andet så skal DNA prøve at fastslå, om det nu også med sikkerhed er problemulven, som Naturstyrelsen har fået ramt på, og så skal dyrets generelle tilstand også undersøges. Anne-Sophie Vedstedhammer, du er dyrlæge og Ph.D., lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Det er dig og dit team, der skal foretage den her obduktion. På lige gør os klogere på, dødsårsagen behøver I vel ikke bruge ret lang tid på, så hvad er det, I kigger efter ved obduktionen her?
2: Ja, vi udfører simpelthen det er også der undersøger alle ulve, der findes døde eller aflives i Danmark. Og vi har simpelthen en detaljeret plan, som vi følger for prøveudtagning og obduktion. Og vi, uanset om man formoder, at der er en kendt dødsårsag på forhånd, så laver vi det, der svarer til en retsmedicinsk undersøgelse for mennesker, og bekræfter, at de fund er forenlige med det, som vi får at vide af historien. Og vi undersøger også, om der er andre ting, der kunne være galt med den hund, skader eller sygdomme med den ulv, som kan forklare, at den er hvis den, der har været beskrevet en atypisk adfærd på forhånd, så ser vi, om vi kan finde nogle årsager, som kan forklare det.
1: Ja, om der er et eller andet på ulven, der har gjort, at den er opført så problematisk, som er det, som Naturstyrelsen jo har skudt den for. Hvorfor er det vigtigt at undersøge en død ulv på den måde her?
2: Jamen, der er jo mange årsager til, at det er vigtigt at undersøge ulvene. For det første er det jo en ny bestand i Danmark, så det er vigtigt, at vi samler så meget viden om de ulve, der er i Danmark, deres sundhedstilstand og deres genetiske sammensætning. Og vi tager også maveindhold og tarmindhold ud fra dem. Så der er masser af informationer, vi kan hente fra dem, som kan være med til at ligesom skabe fagligt grundlag for den rådgivning og de beslutninger, der bliver taget i Danmark.
1: Og så er der jo også blevet snakket om det her med, om det nu også er den rigtige problemulv. Det siger Naturstyrelsen selv, at de er meget sikre på, men det skal I jo også undersøge. Prøv lige at sætte os ind i, hvordan undersøger man, om det er den rigtige ulv?
2: Det er ikke os, der gør det. Vi sikrer bare det materiale, der kan danne grundlag for en DNA-undersøgelse af ulven. Så vores opgave er at sikre det rigtige materiale er til stede og til rådighed for den her ulv, og det bliver udtaget på en korrekt måde. Og så er det et andet laboratorie. Vi overdrager DNA-prøverne til DNA-undersøgelse til ulvekoordinatoren, og så bliver det sammenlignet med det DNA-materiale, man har fra andre ulve, og der er indsamlet forskellige steder.
1: Modtaget. Og ulven her, det I kan undersøge på den, kan det, du siger der med, at det er vigtigt, at vi bliver klogere på den her nytilkommende art, kan man sige, i den danske natur. Kan det måske også hjælpe os til at blive klogere på det her møde mellem mennesker og ulve fremover i virkeligheden?
2: Det kan de jo i nogle tilfælde. Vi ved jo, at der er sygdomme og forskellige forhold hos ulven, som kan betyde kan medføre en ændret adfærd. Det kan også være ulve, som er i negativ energibalance, som kan være lidt mere risikovillige, for eksempel. Så der kan være forhold ved ulven, som kan forklare en atypisk adfærd, og det kan jo indgå i den her vurdering af, hvad er det for nogle forhold, der gør, at de her ulve i nogle tilfælde opfører sig atypisk.
1: Det bliver spændende at følge arbejdet, Anne-Sophie Vedsted. Har man bare lige hurtigt til sidst her, hvor lang tid tager det at undersøge sådan en ulv?
2: Altså selve obduktionen, den tager et par timer sammenlagt. Vi starter med en røntgenundersøgelse inden, og så hvor hele ulven bliver røntgenfotograferet, og så følger selve obduktionen efter. Og der er en masse prøveudtagning fra organerne, og vi undersøger også pelsen for parasitter og så videre. Så det er en langvarig affære, hvor vi deltager ofte op mod 4-5 personer. Altså,
1: Ja, så der går også lidt tid for, ja, der går også lidt tid før offentligheden så hører om, hvad I finder ud af. Men i hvert fald god fornøjelse med arbejdet.
2: Det er bare i orden.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Nelly Furtado, I'm Like a Bird, fik vi her, hvor klokken den er 9:54.
1: Og dermed så kommer der også om et øjeblik en frisk omgang regionale nyheder. På den anden side af det, så skal vi snakke om et nyt forslag fra Dyrenes Beskyttelse, der gerne vil gøre det ulovligt med lov at fodre ulven. Mm-hmm. Det er altså en snak, vi tager på den anden side af det seneste nye her fra vores del af landet.
0: Og det bliver lige på den anden side af Malte Ebert, at du får en omgang af de regionale nyheder. Den her hedder Det, der er med livet.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: nyheder fra DR Syd.
1: Tirsdagen er nok en favoritdag for mange elever på Ølgod Efterskole. Der kan de nemlig sove længere, end de plejer. På efterskolen forsøger man en gang om ugen at sætte vækkeuret til at ringe lidt senere, så eleverne har mere energi til resten af ugen. Det fortæller forstander på efterskolen Martin Brun Christensen.
2: Jeg tror, vi arbejder med et biologisk faktum, der hedder, at når man er teenager, så er det hårdt at være til. Og det vil sige, at hvis man får muligheden for at sove lidt længere tirsdag, jamen så har vi muligheden for at holde dampen op til alt det, vi gerne vil her på vores efterskole indtil fredag.
3: I eksperimentet håber Martin Brun Christensen, at eleverne får mere søvn, hvis mødetiden altså er lidt senere end tirsdag morgen. Dog mener han ikke, at det giver mening at sende eleverne tidligere i seng.
2: Vi er også låst af, at vi rigtig gerne vil tilbyde noget efterskoleindhold, hvor vi har nogle voksne mennesker, der kan levere kvalitetsprodukt. Og i forhold til det relationelle arbejde, i forhold til det pædagogiske arbejde, så er det der, vi vurderer, at det giver mening. Og så vil jeg sige, at de unge mennesker er ret gode til at strække den med at gå i seng. Det har dog ikke ændret sig.
3: Forsøget med at sove længe om tirsdagen på Ølgod Efterskole løber frem til årsskiftet, og så evaluerer man bagefter.
1: Den formodede problemulv, som blev skudt forleden, er nu på vej til København. Efter en intens jagt fik Naturstyrelsens folk torsdag aften nedlagt ulven i Blåbjerg Plantage ved Nørre Nebel. Nu er ulven så på vej til Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, hvor den skal obduceres.
3: Dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer skal stå for obduktionen, og hun vil især kigge efter eventuelle sygdomme og skader hos ulven.
4: Med den her ulv, som formodes har haft usædvanlig adfærd, så er vi jo interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
3: Obduktionen af ulven, som tilsyneladende opførte sig anderledes, er vigtig, mener Anne-Sophie Vedsted Hammer, for den gør os i stand til at følge med i, hvordan ulven den udvikler sig i Danmark.
4: Jeg tror på, at det er vigtigt at klarlægge og afdække så meget som muligt omkring de ulve, vi har, og at de beslutninger, der bliver taget, og den rådgivning, der bliver givet, den bliver givet på bedst mulige faglige grundlag.
3: DNA-prøver fra ulven skal blandt andet hjælpe med at fastslå, om det nu også er den rigtige ulv, altså problemulven, som Naturstyrelsen fik ram på i torsdags. Det er anden gang i år, at en ulv bliver sendt til Københavns Universitet for at blive obduceret. Første gang, det var i januar i år, hvor der blev skudt en ulv omkring Holstebro. Der var den trængt ind til en flok husdyr.
1: Værmæssigt bliver det en skyet dag. Først tørt, men i eftermiddag så kommer der regn fra sydvest. Temperaturen mellem 15 og 18 grader, og en vind, der bliver svag til jævn fra en vestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
3: Her hvor klokken er blevet 9:53, så skal vi have et mere blik på trafikken med Line Porse.
5: P4-trafik, jeg skal lige gentage mellem Ure og Filskov. Her har vi stadig rute 473 Bristen Landevej spærret på ubestemt tid på grund af en ulykke, der er sket ved Langelund. Mere præcist er det sket i krydset Bristen Landevej og Sølundvej.

0: To lanterner fik du her med Mathias Rank, Frida Sejer, hvor klokken er blevet 20 minutter i 10.
1: Det skal være strafbart at fodre ulven. Det er en opfordring, der nu her til morgenlyder fra Dyrenes Beskyttelse, der efterlyser initiativ fra myndighedernes side. Udmeldingen fra Dyrenes Beskyttelse kommer efter, at forskere jo mener, at problemulven ved Nørre Nebel, der blev skudt torsdag, formentlig er blevet fodret og derigennem har mistet sin skyhed. Det er blandt andet noget, som ulveekspert Peter Sunde han fortæller om i dagens afsnit af Genstart, hvor han netop taler om problemulven ved Nørre Nebel og hvorfor den er kommet tæt på mennesker. Jeg har klippet et lille klip ud fra dagens Genstart-afsnit. Prøv at høre her.
2: Den bedste forsikring mod, at ulve de begynder at betragte mennesker som et muligt bytte, det er jo, at de ikke er vant til mennesker, og de undgår os. Og hvis de oven i købet opsøger mennesker i fødesituationer for at få mad, så har vi set fra udlandet, at sådan nogle ulve, de kan så på et tidspunkt begynde at smånappe i mennesker.
3: Jeg hører dig sige det her med, at I har en mistanke om, at en ulv som denne her er blevet nærgående, fordi nogen kan have fodret den. Har I dokumentation for det? Eller er det gisninger?
2: Det er gisninger. Det er i det konkrete tilfælde, aner vi ikke, hvad der er sket. Så her må vi igen bygge på, hvad er det for udlandet, når man har haft det der. Og der viser det sig, i de allerfleste tilfælde, når man har nærgående ulve, der er opsøgende, så det, der har været tiltrækning, det har været mad.
3: Det der med fodring, altså det kan det ikke have været en ulv, der simpelthen bare er kommet tæt på en skraldespand og har fundet noget? Altså kan det her være et udtryk for, at der måske bare ikke er nok vild natur til, at der er plads til ulvene?
2: Altså man kan sige, alle steder, hvor vi har ulve i Europa, der lever der mennesker. Så der er Danmark sådan set ikke anderledes. Skrald, det er også noget, som man skal være opmærksom på. Grunden til, at vi ikke tror, at det så meget har været det, der har været tilfældet i det her situation, det var, at ulven den faktisk fulgte efter mennesker meget, meget systematisk. Og det vil sige, at den var optaget af mennesker, det vil sige, at den forbandt mennesker med føde.
1: Du kan høre mere til Peter Sunde og problemulven i dagens afsnit af Genstart i DR Lyd-appen. Her på kanalen, der skal vi til gengæld om et øjeblik snakke med Dyrenes Beskyttelse om, hvad det præcis er, de foreslår i forhold til at gøre det strafbart at fodre ulven. Det er lige efter musik fra Lasse Skriver.

0: og Stefan Jørgensen.
1: Og som vi hørte lige før, så mener ulveekspert Peter Sunde, at den problemulv, der var i Nørre Nebel, med en vis sandsynlighed har mistet sin skyhed, fordi den er blevet fodret.
2: Og derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse nu, at fodring af ulve bliver gjort strafbart. Med det, godmorgen til dig, Hans-Jørgen Frist. Du bor i Toflund, så er du frivillig vildplejer, og ikke mindst så er du områdeformand for Dyrenes Beskyttelse. Prøv lige at forklare mig, hvorfor mener Dyrenes Beskyttelse, at det skal være strafbart at fodre ulve?
3: Jamen, strafbart, det er jo et voldsomt ord, men vi er jo slet ikke i tvivl om, at lige så snart man starter fodring af vilde dyr, så åbner man også nogle døre, og ligesom, at de begynder at ændre adfærd. Alle vores rovdyr og dyr er jo, har jo en adfærd, at de selv finder deres føde, og de er jo kloge, de gør det, der er lettest, og begynder vi mennesker at fodre, jamen så forventer de efter ganske kort tid, at vi fodrer, og så begynder de at ændre adfærd, og vil derved komme meget, meget tættere på menneskerne.
2: Nu siger du strafbart af voldsomme ord, men det er jo det, I er ude at sige fra Dyrenes Beskyttelse i dag, at I mener, at fodring af ulve skal være altså ulovligt. Hvorfor er det decideret nødvendigt at gøre det ulovligt? Fordi oplysning og anbefalinger fra myndighedernes side var vel også en vej at gå?
3: Jo, det er det, men trods alt så er det jo bevist, at sket i gang, at når man begynder at fodre, og så ændrer dyrene deres adfærd, og med hensyn til strafbart, altså jamen, straffen ligger jo nok mere eller mindre i det der med, at de ændrer deres adfærd, og hvor vigtigt man skal kunne bevise, at man har fodret nogle dyr, det bliver vist sig selv svært. Men straffen vil jo komme af sig selv i det, at man lige pludselig har nogle egentlige vilde dyr, som begynder at ændre adfærd og kommer tættere på menneskene og udgør en trussel og nærmest en konflikt, som vi har set i de senere tid. Ja.
2: Men jeg skal bare lige forstå det, Hans-Jørgen Frist, fordi at Dyrenes Beskyttelse på landsplan, de er ude at sige, ligesom at det skal være ulovligt, altså man skal have en eller anden form for straf for det. Det vil sige, det er ikke en straf i form af en bøde eller en politianmeldelse, I forestiller jer. Det er mere, hvad skal man sige, straffen i sig selv i, at dyrene bliver... mister deres skyhed.
3: Ja, altså fordi det vil jo juridisk nok også blive svært at bevise og alt det der, men straffen er jo voldsom, hvis det er, at vi begynder at ændre deres naturlige adfærd. Og vi har jo mange andre muligheder, som vi har set ved andre dyr, altså mange dyr, de bliver jo isoleret i deres yngletid, og hvor man formidler adgang til havørnen eksempelvis. Altså dem er man redderne, er man nødt til at holde hemmelige, fordi vil folk invadere områderne for at se. Og det skræmmer og forstyrrer hele vores faunadyr.
2: Ja, fordi jeg skulle til at sige, der er jo også... Det, som Peter Sunde også siger, når han snakker om det her med at give dyrene mad, det er jo også, at han siger det der med, jamen der bliver jo også efterladt mad eller affald, som ulve kan spise i sommerhusområder. Altså, det er vel også svært at, hvad skal man sige, kriminalisere i virkeligheden, om folk fylder skraldespandene?
3: Ja, det har du ret i, og det er et problem det der, for det er jo en, der er væk med vilje, man fodrer dyrene der. Men vi kan jo, hvis vi bladrer tilbage og husker, da vi havde vildsvin her, der blev man jo også nødt til at bruge skilt ved skraldespand og sætte ekstra hegn rundt om skraldespand, fordi vildsvinene, de fandt de der madrester der, de har jo en fantastisk lugtesans, så de finder det lynhurtigt og skaber et værre råd i det hele. Men det er en udfordring i sommerhusområdet. Jeg ved også mange steder, der oplyser de også, at de skal passe på med affaldet.
2: Ja, tak for at du var med her, Hans-Jørgen Frist fra Toflund, altså frivillig vildplejer og områdeformand ved Dyrenes Beskyttelse.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her, det er HK'en forfra sårbare. Klokken den er blevet 9:54. Det betyder, at mig og Stefan, vi er på vej ud af studiet lige om lidt.
1: Til gengæld så overtager formiddag på 4'en her på kanalen. Det er Louise og Mads, som blandt har et mysterium, der skal opklares i dag. Ja. Det går helt kort ud på, at de skal finde ud af, hvem der stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går.
0: Det kan man eddermame blive i dårlig humør over.
1: Det bliver nervepirrende radio. Jeg sidder allerede helt ude på kanten af stolen, så alt muligt god grund til at blive hængende her på P4.
0: Det er på den anden side af radioavisen, når klokken den bliver 10. Først skal vi lige høre I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston.
1: Ha' en dejlig dag.

0: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændingen, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg endelig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes Legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes Legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vinder frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Joe Mo.
2: Ja.
1: Jeg
2: var meget overrasket, da den var i playlisten.
1: Ja, det er dejligt.
2: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Joe Mo.
1: Den er da også god.
2: Ja, jamen, den kan der noget.
1: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
2: Ja.
1: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
2: Ja.
1: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
2: vi når alle de ting, vi skal.
1: Vi når det, ja. Håbet lever.
2: Ja, ja, håbet lever.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
1: Jamen, de lever stadig.
2: De lever stadig, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
2: Det er klart.
1: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
2: Ja, det gør der.
1: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
2: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur. Ja, det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
1: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
2: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
1: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
2: Ja.
1: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
2: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far,
0: ja, ja,
1: end man
0: ikke har troet. Præcis sådan, på den måde, der er livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV. Måske har du set dele af den. Har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er bifald her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var. Og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesserede sig for det. Så der var ligesom et eller andet der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret derop.
0: Så, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Så samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der var der så det her billede af valget.

0: soldater, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og det der sidder man sådan lidt, det havde jeg sgu ikke regnet med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn. Og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
1: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her til formiddag skal politikerne i Vejen Kommune finde ud af, om noget af Klilund Plantage skal spærres af for at tage hensyn til ynglende ulve i området. Efter flere år, hvor der har været et afspærret område i Dyrehaven i sommerhalvåret, besluttede politikerne tidligere i år, at Dyrehaven skulle være åben for alle hele tiden. Men ejer af Klilund Dyrehave, Lego-arving Sofie Kirk Christiansen, klagede over det, og derfor skal kommunen nu behandle sagen igen. På vegne af Klilund Dyrehave skriver Steffen Bengtsson til DR. Vi har ansøgt om at afspærre en mindre del af Klilund Dyrehave i ulvenes yngleperiode, så vi undgår, at ulvevalpene vender sig til mennesker. En afspærring giver ulvene ro omkring deres valpe, lyder det. Hver tirsdag lader Ølgod Efterskole eleverne stå op næsten 2 timer senere end alle de andre dage. Frem for at mødes til morgenmad klokken 7, så kan de om tirsdagen trække den til klokken 8:30. Ifølge forstander Martin Brun Christensen, så sker det for at øge trivselen og sørge for, at de unge mennesker er friske hele ugen. Og eleverne Mønte Nygaard Jørgensen og Magnus Bak Forlager nød de ekstra timer i dag.
3: Det var meget nemmere at komme op af sengen, og jeg var meget overskud på noget af det sådan.
4: Jeg er meget B-menneske, så jeg er en, der godt kan lide at stå lidt senere op. Så jeg synes også, det har givet et form for boost til min energi her til morgen.
2: Og de er også begge enige i, at den ekstra morgensøvn gør en forskel, som Mønte Nygaard Jørgensen siger.
3: Jeg synes til at det er en rigtig god dag, fordi at det bare her sådan midt på ugen, at man godt kan blive sådan lidt flad. Også fordi det hele det kan godt være lidt uoverskueligt. Og så det her med, at vi lige får sådan ekstra søvn og ekstra energi til resten af ugen, det synes jeg er virkelig fedt.
2: Mest skyet og tørt vejr i dag, men i eftermiddag regn fra sydvest. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synge den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med mine halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var der ikke rigtig gang i Ukrainekrigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord og SS, altså en del af SS, altså du siger, at den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig få det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: hvordan,
2: det her.
0: Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske, kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Han sagde til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men passe, så er Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis. Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i nordøst Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele

0: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar, Mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
1: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time i formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
0: Det er en cliffhanger.
1: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
0: aften. Hvad for eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
1: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
0: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg lister lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har
1: jeg
0: har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max?
1: Du
0: trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to, jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg får lige en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man en allemail rundt? Det tænkte jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den allemail lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så er det jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan
1: okay,
0: bare komme
1: frit,
0: og sige, hvis det var
1: sådan
0: dig.
1: Form for frit lejde.
0: Jamen, jeg tænker, det er jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men,
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard, så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Ej. Nu været Infantino, det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: Det har jeg
1: Pepsi.
0: Heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Du tænker, hov, jeg synes der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Til hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet, er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i taleboblen i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden, med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du,
0: prøv lige at høre,
1: siden
0: Helle,
1: du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaring. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapirer af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Jeg har taget den forkerte
0: madpakke. Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og det er det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver: lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja. Og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina ikke er enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej, værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står: post-it på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja? Det,
1: kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Det prøv at høre. Jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Jeg kan godt mærke det på dig. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den uld, der i sidste uge blev skudt i Blåbjerg Plantage ved Nørre Nebel, skal nu obduceres i København. Det er Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, der skal stå for obduktionen, med dyrlæge Anne-Sophie Vedsted Hammer som obducent.
3: Vi udfører det, der svarer til en, hos mennesker kalder man det en retsmedicinsk undersøgelse, eller en forensisk undersøgelse. Det vil sige, at vi laver en rutinemæssig obduktion, hvor vi i virkeligheden kigger efter alle forandringer, der skulle være.
2: Og selvom der ikke er tvivl om, at ulven ved Nørre Nebel blev dræbt af skud, ja, så er der stadig god grund til at undersøge den, siger hun. For obduktionen kan også give andre vigtige oplysninger.
3: Og med den her ulv, som, eller andre ulve, som har haft, eller formodet sig haft usædvanlig adfærd, så er vi interesseret i at udelukke noget, der kunne være årsag til det. Så der kigger vi efter sygdomsårsager, tegn på skader, tidligere skader, alle typer af forandringer, som kunne forklare, at dyret har haft en atypisk adfærd.
2: DNA-prøver for ulven skal blandt andet hjælpe til med at fastslå, om det også var den rigtige ulv, som Naturstyrelsen fik ramt på i torsdags. Hjerteløberne her i Region Syddanmark er de næst hurtigste i landet. Det er kun hjerteløberne i Region Hovedstaden, der når hurtigere frem, når alarmen går på deres telefon. En statusrapport fra første halvår i år viser, at de syddanske hjerteløbere i gennemsnit når frem på 3 minutter og 33 sekunder. Rapporten viser også, at der er rekordmange hjerteløbere i Danmark. Over 61.000 har nu meldt sig til ordningen. Dagen byder på mest skyet vejr og først tørt, men i eftermiddag kommer der regn fra sydvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, det
4: sidste
3: stykke tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt til at glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser.
3: Okay.
4: Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. det er, sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, oh, nej.
3: Jo, så jeg, du ved, jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil. Så
4: hvor
3: det skal jeg have fuld op på.
4: Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er altså, det,
3: jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværker, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må forholde René frokost, og det ville han ikke forstyrre sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej, nej, nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller spar i talebobben i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: you know, I've got to let you know, you wanna my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Er der sindssygt, Lone, hun tager sgu holde styr på meget, hvis
5: du
4: den er passet sit arbejde.
5: Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja,
4: ja.
5: Ville altså elske. Nora blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Nora er i øvrigt pakket om del. Han skriver, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven, for den skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan jeg vide, hvad den har været? Kan jeg vide, om der er renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: med Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå, nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
1: Stop. Pepsi. Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at,
2: at der er større, større problemer
1: i verden? Ja, ja, ja. Ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja, jo,
2: så skal vi nok se.
1: Det var jo et fælles køleskab.
2: Nej, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige, en anden sms, I også lige kom til at springe over, det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise, så...
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv at høre.
1: Det ville faktisk måske være meget fedt,
2: hvis
1: jeg kunne
2: få
1: det bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er læst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes
2: altså, jeg... Vi har jo haft mange forslag inden bakken syrer ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke. Men jeg synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at I ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom os alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på B4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundede Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags...
1: Ja,
2: irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4 letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler og kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ud på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyger gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det der, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, foreløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op, set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores live-blog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt de idéer, det kommer også til at gælde for de store pornoplatforme.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne tilføjer.
2: I Danmarksdemokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hen tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, jeg tænkte jo sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Sivertsen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du har nået igennem. Doomscrolling hedder det fænomen, og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vinden i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Ja, så blev der lige budt op til Dansk Debat, og der var der jo Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudaf frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: præsenterer ugens album.
1: Og det er jo altså i den her uge det nye fabeludspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk binder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkbredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altos album EP4 Play, det nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og i øvrigt er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døde, der hedder Playboy.

0: Han er i Dua, som sagt, her. Sangen var Playboy, og den bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: I begyndelsen af august landede det første hold 11 måneders værnepligtige fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev i lufthavnen i Nuuk på Grønland. For første gang skal værnepligtige nemlig indgå i den operative tjeneste under øvelsen Arctic Endurance, samtidig med de træner og styrker deres soldaterfærdigheder, skriver forsvaret på sin hjemmeside. Og det er en oplevelse for de unge. Alt er anderledes, når det kommer til naturen, og det er helt anderledes at bevæge sig rundt i terrænet. Der er jo nogle stejle skråninger heroppe, der siger spar 2, så det kan mærkes i stængerne, siger 20-årige Clemens fra Aarhus til hjemmesiden. Hver tirsdag lader Ølgod Efterskole eleverne stå op næsten 2 timer senere end de andre dage. For frem for at mødes til morgenmad klokken 7, så kan de om tirsdagen trække den til 8.30. Ifølge forstander Martin Brun Christensen, så sker det for at øge trivselen og for at sørge for, at de unge mennesker er friske hele ugen. Og eleverne Mønte Nygaard Jørgensen og Magnus Bak Follager, de nød de ekstra timer her til morgen.
3: Det var meget nemmere at komme op af sengen, og jeg er meget mere overskudt på noget. At sådan
4: jeg er meget B-menneske, så jeg er en, der godt kan lide at stå lidt senere op. Så jeg synes også, det har givet et form for boost til min energi her til morgen.
2: Og de to er også enige om, at den ekstra morgensøvn, den gør en forskel, som Mønte Nygaard Jørgensen siger.
3: Jeg synes, tirsdag er det en rigtig god dag, fordi at det bare her sådan midt på ugen, at man kan blive sådan lidt flad, også fordi det hele det kan godt være lidt uoverskueligt. Og så det her med, at vi lige får sådan ekstra søvn og ekstra energi til resten af ugen, det synes jeg er virkelig fedt.
2: Mest skyder først tørt, men i eftermiddag der kommer der regn fra sydvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske bliver fortalt af Ellen Bollerup.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, der Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigs. Det man er efter, Søren Torbegård Lund.

0: festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gaalund.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20 års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på norsk radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner, eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsengel, der var

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til i Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også Erika Jane lige før, jo altså med Sidestik, hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her markant sejr.

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalrup Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum. Og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer. Så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Dubai.

sådan spritnytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på det var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Ja, men det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre det med en. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den rette avis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Og her er P4 Trafik. Vi har fået en melding fra Ribe, nærmere bestemt rute 24 Ringvejen. For mellem Haderslevvej og Plantagevej, altså de to rundkørsler, der er en autocamper, der er havereret i nordgående retning, og den skulle holde kort før Ribe Å. Derfor er der i øjeblikket ekstra kø. Det er altså Ringvejen ved Ribe. Du skal være opmærksom på, at der er ekstra kø i nordgående retning på strækningen mellem rundkørslerne ved Haderslevvej og Plantagevej. Du skulle skyldes en havereret autocamper kort før Ribe Å.

Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 1:30 med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder, de er jo danske musiknavn i B4 Play.

her på 4 Trafik, og det er lige med en opdatering fra Ribe. For rute 24, Ringvejen i nordgående retning, der ser det ud til, at køen er løsnet, så måske er den havrede autocamper, der holdt kort før Ribe Å, kommet videre igen.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lowly var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugo om, der bider fra sig igen bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album ud. Deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen sådan en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugo om til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilløbsspil i et såkaldt Faustix remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvaret, så nåede vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo også her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, hugget i sten. Nu, Alexander.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, og som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Teschau. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Velvidende at risikoen for, at det kan blive knust, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra altså en P. Jorgen Forsmed, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til. Der er altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

i hittepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lide fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles og Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det samme med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt, vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der

0: Fjern. Sofamørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
2: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
4: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
5: This is Bjerg. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
6: P4 Play. Ugens hit

0: Det er først på fredag, den udkommer den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig.
1: P4 Play.
2: Ja.

Det er jo altså nu James Blunt, vi skal have gang i den engelske sanger og sangstro, der jo fik sig det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

Tilbage engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Taste Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en uptempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen. Den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script. Got

0: Fyrene i The Script, de er overværet en af Oasis' genforeningskoncerter. Sidste år blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren. Og lige straks, Poulsen og Holm her på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort,

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
2: Hvad?
0: Ja.
2: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
2: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
2: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom det der flæskestegsvær til jul.
2: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
2: Det er det her med myg.
0: Ja.
2: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
2: Nej, det har det ikke.
0: Simpelthen så myggefærdigt.
2: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med mygge, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
2: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
2: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
2: Nej. Men man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
2: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er at...
2: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
2: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
2: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker...

0: fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
1: Er det på anklen, Alvi, okay, over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
1: På lægen, ja.
0: Myggelægen, ikke? Ja. Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
1: ja,
0: i det du bang,
1: klasker
0: ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
1: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
1: Det er bare...
0: Det er stadig igen. Det, ja, er måden at gøre det på.
1: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
1: Ja.
0: Så det er meget allergivendt,
1: ja,
0: måde.
1: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen og lider overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
1: Kæft, det er woke. Det,
0: ja, man kan sige, hvorfor gør de det? Der, ja, er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stedet? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
1: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja, ej,
1: det er jo ikke pænt. Den
0: er blevet sammenlignet med en Fiat Multiplay, og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, ja, gummisko, ja, ja, ja, og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
1: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der,
1: ja,
0: så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
1: Ja, ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 268 millioner for en grim elbil. Det, ja, er da pragtfuldt.
1: Ja.
0: Han bliver da lidt rørt.
1: Ja, det er, ja, det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
1: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
1: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
1: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
1: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
1: Er det for nogen?
0: Ja.
1: Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
1: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
1: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Life og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både er startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet. Ja, ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det er
1: mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var der faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay,
1: ja. Og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Ja, det er jo et, altså for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Jeg har løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Og når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd. Og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med
0: selv,
1: et håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja.
0: En, to.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Men man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, så er du en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor
0: skal du står. Så er du en fast person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fedt nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongens lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg vil være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo... Hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra søværnet i dag, og søværnet soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De er bare på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornemme rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? Bliver sejlet derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen. Siger chefen fra Søværnet, ikke?
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fuglsing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave et interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, ja, prøv at jeg er en tilfældig hundelufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: Kom, så danser vi fra Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker er der masser af,
2: ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer med en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt du husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er noget, der før det år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du. Fis af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, bare når din sidste mulighed og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså, udover det andet skidt, han har gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland. Ej, hånden, vi skal også videre, hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Leas Hjul fra Ramløse fik sig noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det, der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
2: Ja.
0: En pænt klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved jeg
2: også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det
0: hvad betyder
2: død ål på terrassen? Er det som at sove med hestene, eller...?
0: ja, altså med hesteudtalelse,
2: med tydelige
0: sprog, ikke?
2: Ja,
0: men er det ude med fisk, og hvad betyder en ål? Er det kærlighed?

0: nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
1: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
1: Altså inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
1: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
1: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
1: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
1: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
1: Hvis du har dykkerudstyret for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige på hummer herude.
1: Ja.
0: Jeg vil også sige...
1: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
1: Ja, det er
0: så,
1: det.
0: Så er vi ikke også på en femmer der?
1: Jo, i den grad. Jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er 2 gerningsmænd, der tog sig omkring kl. 10. Har stjålet en stor sten på over 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje.
1: Oi.
0: Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
1: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men Holm, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
1: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
1: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad var det, du egentlig gør dig til tyv for?
1: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
1: Jamen, så er det en 7'er.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
1: Ja, det
0: er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en 7'er
1: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Clara og Lotiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer
0: til, ja.
1: Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: det er jo... Ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det, sådan ja, fysisk.
1: Jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det noget, tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god der, til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden, og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den
0: side af det.
1: Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i
1: hele
0: superfar, og så er noget andet,
1: ja,
0: end anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Ja, hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay, ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomhed med.
0: Ja, men det er jo fint at holde listal ned. Ja. Altså sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok vredet hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow at sælge.
0: Det er den første, jeg tænker. Det er tidskoncept.
1: Nej, det er ikke det. Det er mere de her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider, ikke? Commit dig.
0: Jo, log in. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold
0: med. Og der ser jeg lige det rødt flag i det.
1: Ja.
0: spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager det. Lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar for dem alle sammen.
0: Nå, men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns og så videre, ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så jamen, kender vi ham alle sammen.
0: Ja, ja. Jamen, jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Not det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød, jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun heller vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud i sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællesælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, ja, ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, når du har været længe, så skal vi også have hakket til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. De løber dernede.
0: Og de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, ja, det bliver spændende. Jeg synes, ja. det lyder som et lyder egentlig lidt forkert at sige et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, der.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs.
1: Ja.
0: Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en
1: special.
0: Første blik special. Ja, og... Men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Men jeg synes, vi venter til vi nærmer
1: os. Der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæt på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Leon.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Vi har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med.
0: Og vi trommer med.
1: Ja.
0: Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kaldes en løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for noget, som ikke er har? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem fine frøkner fra Gabriel.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge.
0: Row. Det vil sige, de Norge.
1: Row.
0: Den tøfte sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positiv fremadskuende?
2: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
2: ja.
0: På.
2: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Det, eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
2: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
2: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de ja. Kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
2: Ja, der er også...
0: De går til den.
2: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes ja. At få unger.
0: Ja.
2: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nej, det var det nye tiltag.
2: Det var det nye
0: siger, hvis I ikke kan selv, så får I med ja. Pipetten.
2: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
2: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er,
2: vi har i
0: ja, det er rigtigt.
2: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Og, altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, nej, tror du, at pandaer bliver sterile,
2: det, ja.
0: Hvis de kommer op?
2: Ja.
0: Puh,
2: det er bare, en
0: det er
2: teori.
0: Også noget til, det er ikke også om. Det er også det, de folk med det.
2: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så ja. Skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personalet, men især pandaerne ude i København. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
2: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
2: Nej,
0: så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har anlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og jeg siger velkommen til din eftermiddagsradio på den her tirsdag, hvor det skal handle om de mange nye studerende, som enten er ankommet til din by, eller som ankommer lige om et øjeblik for at starte på en uddannelse. Og der har været kamp om at få de studerende til at komme og vælge lige præcis den by, som de har slået sig ned i. Og i flere kommuner, der er der ligefrem lavet koordinerede indsatser, politiske kampagner osv. Og tiltag, som skal give de unge lyst til at vælge netop den by som en studieby. Og David Vellemos Carlsen, jeg kan vel egentlig godt sige, selvom at det lyder lidt dødt, at du står midt i sådan et initiativ lige nu.
3: Ja, det gjorde jeg i hvert fald lige for en halv time siden, hvor der så var et godt fremmøde her, hvor at både Uro og Ida Lauerberg lige har spillet koncerter til indvielsen af et nyt studiemiljøs initiativ, kan man vel godt kalde det. Så det er jo rigtigt, det er vist rigtigt, hvad du siger, Henrik.
2: Ja, og hvor det er, og hvad det handler om, det snakker vi om lige om lidt, fordi det gav os i hvert fald ideen til dagens mission, og den kan du også høre mere om lige om lidt. Så David, jeg siger bare lige velkommen til lytterne til en P4 eftermiddag her fra P4 Syd og Esbjerg, og så glæder jeg mig, og det gør David også, til at være dit gode selskab de næste tre timer. On a

0: Stella Lefty med nummeret Boston fik du her.
1: T4 på mission.
0: Det er nemlig missionen, vi har gang i nu. Og David, missionen er jo... Jamen, det handler jo om studiemiljøer, og det vi godt vil have svar på i dag i dagens mission, det er jo det der med, hvad er egentlig et godt studiemiljø? Derfor har du faktisk... du har faktisk nyt lidt i dag.
2: Det var det første, jeg gjorde, da jeg mødte ind i dag, Henrik. Ja, det var begyndt at snyde helt vildt.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så det har jeg gjort. Fordi at, som sagt, så skal vi jo finde ud af, hvad er det egentlig, der gør et studiemiljø rigtig godt. Og... der er det i Åben Rå, at de har fået sådan en ny hytte, som eleverne, de kan, eller de studerende hedder det, kan samles i. Og det er altså sådan et, der skal fungere som sådan et samlingspunkt. Det er godt nok det er tomt og låst af lige nu, men det var det altså ikke lige før eller tidligere i dag, da jeg tog en snak med Maja Sommerlund, fordi hun er altså campuskoordinator i Åben Rå, og hun kunne fortælle mig lidt mere om, hvad det her hus det skal kunne for et godt studiemiljø. Forberedelserne er så småt i gang. Altså, der er lidt skyde, der er ikke så mange mennesker endnu her til indvielsen af den spritnye hyt, som Realdania altså har været med til at finansiere her ved campus i Åben Rå. Lydprøverne, de er forud for, at Uro og Ida Lauerberg kommer og spiller senere. Men det er altså et lukket arrangement. Det er altså kun for studerende, så det er ikke sådan, at alle i Åben Rå bare kan... nu skal jeg lidt væk fra højtaleren, kan jeg høre. At alle i Åben Rå bare lige kan komme ned og høre Ida Lauerberg Uro. Det er altså for de studerende her på ved Campus Allé ved UC Syd. Det kan være, at jeg lige skal hoppe ind i faktisk den spritnye hyt, fordi jeg har faktisk en aftale med en herinde, og det er altså en meget flot trækonstruktion med masser af vinduer, masser af god lysindfald. Jeg kan sige, der bliver faktisk arbejdet og forberedt godt herinde også. Det kan være, at jeg lige kan prikke dig på skulderen, Maja. Nu ved jeg godt, du står i gang med forberedelserne. Der er lige en borgmester, der kommer også nogen fra Realdania, som skal lige gelejtes på plads og alt muligt. Men først og fremmest, så vil jeg jo gerne høre, du er campuskoordinator her i Åben Rå. Altså, hvorfor er det så vigtigt at få et sted som hyt her?
3: Det er fordi de unge mennesker fortjener et sted, de kan kalde deres sted, som de kan råde over, hvor de kan være dem, der sætter dagsordenen og benytter det, som de har lyst til.
2: Nu gik jeg jo lige igennem campus her. Jeg kan se også, man kan lige ane et volleyballnet hernede. Der er jo sådan lidt forskellige ting, hvor man ellers også kan samles. For eksempel om noget sport. Altså, hvorfor er det lige præcis vigtigt at have måske de her fire vægge af træ og med godt lysindfald?
3: Det er mega fedt, at man gør noget ved udeområdet hernede, og man færdiggør ramplan og alt det, men man har også brug for et sted, hvor man kan sætte sig ind og chille og sætte sit stik i telefonen eller til computeren, og så sidde ind og hygge sig herinde med tag over hovedet, hvis de lige skulle drøbe lidt.
2: Ja, fordi hvordan kan det her hus bruges?
3: Vi har oppe på gågaden en selvbetjeningsbutik, hvor man logger sig ind via en sms-kode, og det er faktisk meningen, at det samme skal være gældende hernede. Det er vi ved at få op at køre, så lige så snart det er op at køre i løbet af en uge 14 dage, så bliver det sådan, at de unge mennesker via deres mobiltelefoner i nogle bestemte tidspunkter kan logge sig ind hernede.
2: Og er der så bare frit slag til at gøre lige, hvad man har lyst hernede?
3: Nej, ikke lige, hvad man har lyst til. Der kommer selvfølgelig et regelsæt, fordi vi skal kunne være her alle sammen, og vi kender jo det her ordsprog med, at sådan som man gerne vil modtage det, efterlader man det også, så der vil selvfølgelig komme nogle regler, som man skal agere efter.
2: Mm. Og så skal jeg lige høre her til sidst, altså det er jo også et led i at gøre Åben Rå til en attraktiv studieby, og gøre studiemiljøet rigtig fedt hernede. Altså hvad tænker du er allervigtigst for at sikre, at der er et godt studiemiljø?
3: Jeg synes, at det her med, at vi byder alle fællesskaber ind, at uanset hvilken ungdomshoved videregående uddannelse man går på, så er der plads til alle. At alle bor dernede på kryds og tværs, det er faktisk det, der er det vigtigste, synes jeg, at man kan mødes hernede med de kammerater, man måske ikke går med til dagligt, og har lyst til at bruge det hernede. Det er det, som har været tanken også bag de unge mennesker, der står bag ansøgningen til hytten hernede, og det håber jeg, at det er det, der træder frem.
2: Og som sagt, så venter du jo på gæster, så jeg vil slippe dig her, så du kan tage dig af dem, når de kommer. Tak for det.
3: Selv tak.
0: Ja, sådan lød det altså lidt tidligere, da du snakkede med Maja Sommerlund. Og nu er dagens missionsspørgsmål jo så det her med, hvad er et godt studiemiljø? Så hvad vil du sige, at hun sagde her, som vi skal have på listen?
2: Jamen altså fællesskab.
0: Og fællesskab. På tværs af uddannelserne.
2: På tværs af studier.
0: Okay.
2: Ja, præcis.
0: Alright. Godt. Jamen, det skriver vi på listen, og så kan vi jo også lige spørge nogen, der ved rigtig meget om det her, nemlig vores lyttere, hvad de tænker er et godt studiemiljø, fordi skal der egentlig meget mere end et godt værtshus eller en god café til? Altså, kan man ikke bare mødes der, eller hvad? Hvorfor skal vi have...
2: En god
0: fredagsbar, simpelthen, ikke? Eller var der noget i det studiemiljø, som du, der lytter med, oplevede var rigtig godt? Vi hører i hvert fald gerne om det, mig og David. Send os en sms på 1212. Skriv syd mellemrum, og og så din besked. Og så kan du også bruge eftermiddagsmailen. Den hedder eftermiddags@dr.dk. Altså, hvad synes du er et godt studiemiljø? Og det snakker vi, du og jeg, også mere om lidt senere, David.
2: Det kan du dæmme tro, vi gør.
0: Men vi skal have masser af musik i din P4 eftermiddag også. Yeah.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Barcelona fik du her med nummeret Udsving. Hvad er den gyldne opskrift egentlig på et godt studiemiljø? Ja, det, altså, hvis man virkelig ved det, så er det noget, man kan tjene penge på, fordi det er der godt nok mange kommuner, også i vores område, som har spurgt sig selv om igennem tiden. Og i dag så skal jeg med din hjælp, og også din hjælp, David, jo så give en hånd med til at finde svaret. Og du har i hvert fald lavet den indledende research, kan man sige, David.
1: Ja, det er rigtigt, fordi det var jo her i Åbenrå, at de i dag indviede et spritnyt hus, som skal være et mødested for de studerende.
0: Altså også hyt.
1: Hyt, nemlig, som skal bidrage til det sociale, som jo er vigtigt, fik vi jo også lige slået fast lige før. Og jeg tog mig altså en snak med en af dem, som har lagt en stor pose penge for at få sådan nogle mødesteder, som kan styrke fællesskabet. Og det er faktisk ikke kun her i Åbenrå, men også flere andre steder i vores landsdel. Det er nemlig Realdania, som har projektet Vores Sted, og de var altså også til stede ved indvielsen af den af Hyt tidligere i dag. Så er der altså ellers kommet godt gang i indvielsen af Hyt i Åbenrå ved UC Syd Campus. Der er altså et godt fremmøde. Jeg tror, det i hvert fald er 200, måske 250 mennesker. Det er jo en hytte, som er en del af et projekt, der hedder Vores Sted, som er Realdania, de står bag, hvor de altså finansierer en masse samling.

0: hvis man bor i en mindre by, har man nok måske bemærket, at skolen lukker, eller købmanden, eller biblioteket, eller forsamlingshuset kæmper lidt. Og derfor har vi lavet vores steder, hvor vi uddeler mødesteder, sådan at vi kan mødes mere med hinanden, og så endnu flere kan blive en del af et godt fællesskab.
1: Ja, nu siger du, at der er mange af mødestederne, der forsvinder, men når jeg lige sådan kigger rundt, så er skolen her, den er i hvert fald ikke lukket endnu. Og der er også noget volleyball, man kan samle sammen, og der er en arena lige hernede om bagved, hvor der er noget foreningssport. Så der er jo faktisk stadig nogle samlingssteder, selvom at der måske er nogle af dem, der forsvinder. Så hvorfor er det overhovedet stadig nødvendigt, at I donerer sådan nogle samlingspunkter som er i hytten her?
0: Jeg tror, der er brug for nogle mødesteder, hvor det måske heller ikke kræver noget at være med. Så kræver det ikke, at du skal være god til volley, eller til fodbold, eller til håndbold, men hvor du bare kan komme, som du er, hvor der ikke bliver sat nogen krav til dig. Det, der også er virkelig fedt ved det her, er jo, at det er Campusrådet og Ungerådet, der har søgt i området, der har søgt om det selv. Så det er ligesom et sted til de unge, men også af de unge. Og det tror jeg også er vigtigt at have nogle ungestyrede mødesteder.
1: Og så er det jo, som du siger, Campus, som har det her placeret. Altså, det er jo for at bidrage til et godt, sundt, rart studiemiljø. Altså, hvis du nu skal pege på noget af det, som måske var allervigtigst for dig som samlingspunkt i din studietid, eller som for ligesom at sikre dig et godt studieliv, hvad var det så, der gjorde den store forskel for dig?
0: Jeg har studeret i København, så der kan man sige, der mangler der jo ikke så mange mødesteder. Jeg var nok en af dem, der var fast besøgende i fredagsbaren. Det ved jeg ikke, om de har hernede. Hvis ikke de har, så kan det da anbefales, ellers så har de jo fået et nyt sted, hvor den kan finde sted nu, kan man sige.
1: Fredagsbaren er et godt bud. Tak for det, Emma.
0: Tak.
2: Ja, musikken slutter lidt brat, David, men altså, ja, men der var der meget godt gang i den der, ja.
1: Okay. Det er lov at bære dig igen, gæst der.
2: Ja, så det næste punkt på vores liste, kan der skrives et punkt nedpå? Fredagsbar.
1: Henrik.
2: Ja, det er noget, der giver et godt studiemiljø.
1: Det var det, jeg synes, der blev sat punktum
2: med. Ja, okay, ja, men lad os sige det. Om på den anden side af de regionale nyheder, så skal vi lige en smut til Esbjerg, hvor de jo altså også har gjort masser af ud af at få skabt et godt studiemiljø. Så du lytter bare med.
1: Er det mig? Ja, det gør jeg.
2: Ja, det var det faktisk dig. Ja, det er heller ikke nemt, du.
1: Det kan da godt være, at det er med at lytte ind i
2: det. Ja, det er det også. De lytter også bare med.

0: Ja, Jennifer Lopez fik du her med If You Had My Love. Det du får nu fra din P4 regionale station, det er de regionale nyheder. Og det gør du, fordi klokken den er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Hvis man skal sikre et godt og tillokkende studiemiljø, så skal der gøres noget ekstra for de studerende. Og derfor bliver et nyt samlingssted for studerende indviet i Aabenrå i dag. Det er mødestedet Ehyt, som nu kan bruges af de studerende. Et sted, hvor de kan hænge ud på tværs af

0: uddannelser. Det er i hvert fald målet, fortæller campuskoordinator i Åbenrå, Maja Sommerlund.
1: At alle bor dernede på kryds og tværs, det er faktisk det, der sådan er det vigtigste, synes jeg, at man kan mødes hernede med de kammerater, man måske ikke går med til dagligt.
0: Det er Realdania, der har støttet projektet med en pose penge, og det har de gjort flere steder i vores landsdel, så de lokale får flere mødesteder. Og i Åbenrå tager to studerende godt imod det nye samlingspunkt. Nora Jækman, som er under uddannelse til frisør, og Lærke Petersen, som er socioelev, er begge begejstrede.
2: Jeg synes, det er vildt fedt, at vi har fået et sted, hvor vi kan mødes på tværs af både uddannelserne og erhvervsuddannelserne, hvor vi alle sammen kan mødes og måske bare sådan studere eller bare læse om samme ting, eller bare generelt sige bare være sammen, for det er også det, den er til for, altså at skabe noget samspil og noget samvær omkring folk.
3: Ja, det er jo rigtig dejligt, fordi mange af os, vi kommer fra forskellige samlede skoler, og nu er vi spredt ud over det hele, og nu kan vi sådan finde et fælles sted, hvor vi ligesom kan være sammen igen og mødes og snakke osv.
0: Der skal være fri adgang til naturen i Klelund Plantage, selvom der er ynglende ulve i området. Det mener et enigt udvalg i Vejen Kommune. Det betyder, at politikerne fastholder deres afgørelse fra tidligere på året. Kommunens forvaltning havde ellers anbefalet politikerne at gøre en del af området til et forstyrrelsesfrit sted for ynglende ulve. Men det er udvalget altså går imod, fortæller Vagn Sørensen, der er formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune.
4: Vores helt klare grund til det her, det er den frie adgang til vores natur i Danmark, som alle sammen slår så hårdt på, at det er noget af det, vi skal satse på fremadrettet. Det er det, der har vægtet aller højt for os.
0: I flere år har der været et afspærret område i Dyrehaven i sommerhalvåret, men politikerne besluttede tidligere i år, at Dyrehaven skulle være åben for alle hele tiden. Det klagede ejer af Klelund Dyrehave, Lego-arvingen Sofie Kirk Christiansen, over, og derfor skulle kommunen i dag behandle sagen igen. Men politikerne står fast, og området skal være åbent, siger udvalgsformanden.
4: Og så må vi skilte os ud af resten, og så må folk vise det hensyn, der nu skal tages i forhold til vores vildt og andet dyreliv.
0: På vegne af Klelund Dyrehave skriver Steffen Bengtsson til DR. Vi har ansøgt om at afspærre en mindre del af Klelund Dyrehave i ulvenes yngleperiode, så vi undgår, at ulvevalpene vender sig til mennesker. En afspærring giver ulvene ro omkring deres valpe, lyder det. Og Klelund Dyrehave strækker sig også ind i Varde Kommune, og med måned skal Varde Kommune derfor også tage stilling til, om dyrehaven skal være delvist afspærret. Vi får efterhånden regn fra sydvest, temperatur op mellem 15 og 18 grader, så en svag til jævn vind omkring vest, den drejer til mellem sydøst og sydvest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
5: Du lytter til P4.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den sønderjyske motorvej i sydgående retning. Du skal være opmærksom lige efter 65B Vonsild. Her er der sket et trafikuheld, der holder flere biler i øjeblikket og spærrer det venstre spor. Det giver altså noget køkørsel i øjeblikket og stop i trafikken på E45 i sydgående retning, kort efter 65B Vonsild.

0: tilbage. En som dig fik du her. Og vi var jo altså i Aabenraa lige før, fordi der har man lavet et sted, der hedder Ehyt, som blev indviet i dag. Og meningen er så, at der kan man på tværs af studiemiljøerne i Aabenraa så mødes. Og det skulle gerne være med til at skabe et attraktivt studiemiljø. Og det der med attraktive studiemiljøer, det arbejder de også på at få i Haderslev, i Tønder, i Sønderborg og ikke mindst i Esbjerg. Og det er faktisk der, vi skal til nu, fordi der arbejder... du, Lone Saaby, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Og det gør du nemlig som chef for Education Esbjerg, der jo altså blev oprettet i 2020 for netop at få sat det her med etablering af et godt studiemiljø i byen i systemet. Det kan vi snakke meget lang tid om, ved jeg, hvordan I har gjort det. Men jeg vil godt egentlig høre med jeres erfaringer, hvad er så top 3 over, hvad de studerende selv mener er et godt studiemiljø?
1: Altså noget af det, de studerende siger, det handler selvfølgelig om, at der skal være gode fællesskaber og gode sociale liv. Faktisk også efterlyser de også nærhed sådan til bylivet. Derudover så, altså nu taler vi studerende, så er det selvfølgelig vigtigt med gode uddannelser af høj kvalitet og nærhed til undervisere. Og så er noget, som de også sætter pris på hos os, det er, at vi arbejder meget tæt sammen med virksomhederne i hele det sydvestjyske område om at få lavet praksisnære uddannelser, så du i dit uddannelsesforløb får både snuset til det teoretiske, men samtidig også får afprøvet tingene i praksis, mens du læser.
0: Ja, så et studiejob i Esbjerg ikke behøver at være et tjenerjob, men faktisk et studiejob der, hvor at man måske skal arbejde i fremtiden i virkeligheden.
1: Ja, eller opgaveløsning hos en virksomhed, mens du læser noget af det.
0: Men vi snakker rigtig meget om det der med det sociale og så videre. Det står højt på listerne der, men jeg går ud fra, at det sværeste ved at lave et attraktivt studiemiljø, det er vel egentlig at få fat i de attraktive uddannelser.
1: Ja, men det har vi egentlig arbejdet med i mange år. Vi har jo 6 videregående uddannelser i Esbjerg, og i meget tæt samarbejde med både Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, UC Syd, Erhvervsakademiet, så kigger vi jo ind i at sige, hvad er det for nogle uddannelser, der bliver efterspurgt i området? Også sammen med erhvervslivet, og der har vi for eksempel fået psykologistudiet til Esbjerg, vi har fået jurastudiet til Esbjerg, vi har fået medicin til Esbjerg, og nu kommer der paramedicin og cybersikkerhed. Så der kommer hele tiden nye uddannelser, som jo tager udgangspunkt i det behov, der er i hele området i og omkring Esbjerg, det vil sige også i Billund og Vejen Kommune, Varde, og også helt ned i Tønder. Så vi prøver sådan lidt at holde os opdateret med, hvad er det for nogle kompetencer, man gerne vil have? Og så taler vi med uddannelsesinstitutionerne om, hvad er det for en type studier, vi gerne vil have i Esbjerg.
0: Og I har jo faktisk rimelig godt styr på, hvorvidt det lykkes for jer, eller ej. Er det det?
1: Ja, altså det er jo ikke sådan... Altså, det går den rigtige vej, og vi, for eksempel i år bliver der jo tilbudt flere studiepladser end i rigtig, rigtig mange år, og det er jo kvæg, vi har fået de der nye store studier til, så altså, for eksempel i år så åbner bachelor i lægestudiet i Esbjerg, der åbner en engelskprøvet ingeniøruddannelse, så der bliver stadigvæk tilbudt flere og flere studiepladser, så det går fremad, men det går langsomt. Det er et langt sejt træk.
0: Vi er ved at lave en liste i Mission i dag, der går ud på at få svar på det der spørgsmål. Hvad er et godt studiemiljø? Så det helt kort, hvad vil du svare på det?
1: Jamen et godt studiemiljø er et sted, hvor de studerende kan leve det liv, som de gerne vil leve. Altså hvor de trives både fagligt og socialt. Og derfor arbejder vi jo både det her med virksomhedsdelen, men vi udbyder også sammen med foreninger og alle mulige aktører i området. Altså mere end 150 aktiviteter. Vi laver aktiviteter med museer og så videre. Så vi prøver sådan at lægge nogle rammer for, at man kan leve det ungdomsliv, mens man læser, som man gerne vil, både i sin fritid og arbejdsmæssigt.
0: Det noterer vi på vores liste. Tusind tak, Lone Saaby.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Direktør for Education Esbjerg.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: der lige havde gjort, hvad hun kunne.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag går altså ud på at lave en liste over, hvad skal der egentlig til for at lave et godt studiemiljø. Jeg ved ikke, om du har hørt med før, David, men der var vi jo en tur i Esbjerg. Og det er rigtig nok det der med fællesskab og så videre der. Men hun fik jo også sagt, Lone Søby der, at det handler altså også om karrieremuligheder. Det der med, at studiejobbet er på et sted, hvor man måske skal arbejde, eller inden for det fag, man skal arbejde, eller at man kan få et job lige bagefter, det er også vigtigt.
2: Jamen, det er en god pointe, synes jeg også, fra Lone Søby.
0: Ja, det er det absolut. Det kommer på listen.
2: Men Henrik, det er jo så Esbjerg, der er dækket ind der. Jeg tænker, at vi måske også skal have fat i en anden landsdel.
0: Ja.
2: Måske Haderslev.
0: Haderslev, okay.
2: Ja. Jeg har faktisk sendt dig et telefonnummer.
0: Nummer, du har sendt.
2: Ja, det er. Kan du lige prøve at ringe det op?
0: Jo, det gør jeg.
2: Der sker noget, forhåbentlig.
0: Der sker noget.
3: Jesper Oskov, Haderslev Kommune.
0: Ja, hej Jesper. Det er Henrik fra P4, der ringer dig op på vegne af David.
3: Ja.
0: Ja, David, han vil nemlig gerne stille dig nogle spørgsmål, kan jeg forstå på det.
3: Ja,
2: ja, præcis. Goddag, Jesper. Du er jo... den grund til, at jeg tænkte, at vi skulle ringe til dig, det er jo, fordi du er uddannelseskonsulent i Haderslev Kommune. Ja. Så jeg tænker, du har styr på det her med, hvad der ligesom skal til, eller hvad man ligesom kan gøre som kommune for at sikre et godt studiemiljø. Så måske skal jeg bare lige stille dig det første spørgsmål, der er, at hvad gør I egentlig i Haderslev Kommune for, at de studerende de har et godt studiemiljø at færdes i?
3: Jeg tror, at den vigtigste faktor i at kunne skabe et godt studiemiljø, det er, at man også som kommune stiller op med to ører og en mund. Det vil sige, lytte. Altså prøv at lægge øret på bordet og sige, hvad er det, I godt kunne tænke jer? Hvad er det for nogle tanker, hvad er det for nogle drømmer, hvad er det for nogle forestillinger, I gør jer? Og altså, i Haderslev Kommune blev der jo for et par år siden nedsat, altså etableret det, der vi giver et ungeråd, hvor de så navngav sig selv Nexus, som netop er et organ, hvor man så siger, nu rejser vi rundt på de forskellige uddannelsesinstitutioner og prøver at lytte os til, hvad er det, de unge godt kunne tænke sig, sådan at det bliver de unge, der rent faktisk spørger de unge. Og så er der mulighed for at sætte nogle forskellige initiativer i gang på den måde. Så det der med at turde lytte,
2: Det er simpelthen en af hovedingredienserne. Ja. Altså, fordi meget af det, vi har hørt, både mig og Henrik, det er det her med, at fællesskabet også spiller en stor rolle. Så hvor meget kan man egentlig gøre som kommune for at skabe gode rammer for det?
3: Du kan stille nogle faciliteter til rådighed. Du kan stille nogle midler til rådighed. Altså det her med, at vi har lavet en ungebudgetering, hvor de rent faktisk har en pulje, de kan søge ind i, de unge, med forskellige aktiviteter, hvor vi jo så kan være med til at være garanten for, at det rent faktisk går i fællesskabets interesse, at det ikke er noget, man lukker sig om en mindre gruppe, men et af kravene, et af kriterierne for at kunne søge den her pulje, at det skal være fællesskabsorienteret.
2: Okay. Og nu er du jo inde på det her. Du kommer bare, Henrik.
0: Ja, fordi jeg tænker,
2: jeg tænker lige,
0: nu har vi en politiker, ikke også med, okay. Så Jesper, altså, hvad hedder det? Du er uddannelseskonsulent, selvfølgelig.
2: Nej, det var lige det, jeg skulle tage efter der, Henrik.
0: Men kan det ikke gå hen og blive sådan en konkurrence imellem kommunerne så? Fordi Esbjerg gør det, Åbenrå gør det, Sønderborg gør det også, ved vi jo. Det der med at skulle stille ting til rådighed for de unge, som egentlig ikke rigtig har noget med uddannelsen at gøre.
3: Ja, jeg tænker, det skal jo være et rart sted at uddanne sig, og det skal det jo være i alle de sønderjyske byer. Så vi har også et lille erfarenetværk, hvor vi jo deler viden på tværs. Altså, hvis det virker i Sønderborg, så vil det være pokkers, hvis det ikke også virker i Haderslev. Så man kan sige, vi tror ikke, vi skal være så bange for konkurrencen. Jeg tror, vi skal lære hinanden, og så tror jeg, vi skal arbejde sammen. Fordi vi har en fælles interesse for at uddanne vores landsdel.
0: Det lyder fornuftigt. Vil du ikke sige det, David?
2: Jo, jeg synes, det lyder meget fornuftigt at samarbejde i stedet for at bekrige hinanden.
0: Jamen altså, Jesper Oskov, tusind tak, fordi vi bare måtte sådan ringe dig op på mor og få.
2: Ja, tak for det, Jesper.
3: Det var så lidt.
0: Og David, så har du vel fået en ting mere til listen. Hvad skulle det så være, hvis den skal på?
2: Jamen, det handlede jo lidt mere på kommuneplan om samarbejde. Det er i hvert fald noget af det, jeg hæftede mig allermest ved, at man skal lære hinanden, og så også, at man skal lytte til de studerende. Jeg ved ikke helt, hvordan vi omsender det til direkte godt studiemiljø, men at man bliver hørt.
0: Bliver hørt måske, ja. Okay, ja. Men vi skal jo faktisk snakke med nogle af de unge i Åbenrå om på den anden side af radioavisen, så du har lidt tid til at formulere, hvad det her punkt det kommer til at hedde på din liste.
2: Ja, det brygger jeg lige på, så det bliver helt skarpt.

Al Horan fik du her med Slow Hands. Og så skal vi om et øjeblik til et sted, hvor at stemningen ikke er så god, nemlig i retten, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt jo har så stævnet de radikale, som Martin Lidegaard for en jurier. Og nu er den første retsdag altså slut. Du kan høre, hvordan det gik i radioavisen kl. 16 med Niels Christian Lang. Og han kan i hvert fald afsløre bølgerne. De gik højt.

0: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
1: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
0: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
2: Det er jeg helt overbevist om, jeg har min gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
0: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
3: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
0: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
3: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
5: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
6: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
7: ja, og kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
6: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Nikki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
8: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lau.
9: Du lytter til P4.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på den sønderjyske motorvej E45 i sydgående retning kort efter 65B Vonsild, hvor det ene spor er spærret. Der har været noget kø på et tidspunkt. Nu lader det til, at køen den er opløst, og jeg håber, det betyder, at de er mere eller mindre færdige med oprydningsarbejdet. Og det var altså kort efter 65B Vonsild på E45 i sydgående retning, at trafik nu kører pænt igen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, hvad skal der egentlig til for at skabe et godt studiemiljø her i det syd- og sønderjyske? Det er noget af det, som mig og David vi spørger om i missionen i dag. Og grunden til det er, fordi Åbenrå har netop indviet i dag et nyt sted, de kalder Ahyt, hvor de studerende de kan mødes på tværs af uddannelser. Det er noget, de virkelig sætter pris på. Men hvad skal de mere sætte pris på, for at man ligesom kan sige, at der er et godt studiemiljø? Så vi er ved at lave en liste. Eller det, mest af alt er David ved at lave en liste. I en slags form for top 3, kan man vel godt kalde det, over de ting, som de studerende, som kommunerne, som eksperterne synes er vigtigt, hvis man skal sige til de unge, at der er et godt studiemiljø lige præcis i den her by her. Og så vil jeg bare lige sige, at ikke alt er jo, som det plejer at være her i Eftermiddagsradioen. Som du måske har bemærket, så får vi jo trafikken fra trafikredaktionen i København i dag. Ja, der er simpelthen mandefald på vores egen trafikredaktion. Den holder jo ellers til i Odense normalt. Så det, vi har aftalt, det er, at der ikke er faste trafikmeldinger efter de regionale nyheder, som der plejer. Men at meldingerne, de kommer. Hvis der er noget at melde, jeg kunne lige se, at det var der i hvert fald lige før, der kom en melding, det der hedder en RDS, som altså kom fra Københavns Trafikredaktion. Så det er forklaringen på, at det er den måde, det foregår på i dag. Og med det, altså velkommen til den anden time af din P4 Eftermiddag.

0: Ja, vi var nået til Cezal XOXO over de mange numre, der handler om ekskærester, som er på P4's playliste.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Nu skal det ikke handle om ekskærester, David. Det skal handle om vores mission.
2: Ja, det skal
0: og der er sikkert nogen, der bliver kærester, mens de er studerende og også bliver ekskærester af den grund. Men det er ikke det, det handler om, som sagt. Det handler om det der med, hvad skal der egentlig til for, at der er et godt studiemiljø. Vi er ved at lave en liste, og vi har jo snakket med mange kommuner, med dem, der ligesom prøver at lave studiemiljøerne, eksperter osv. Men jeg synes, at mangler der ikke nogen at snakke med? Altså, hvem er det, vi ikke har hørt fra her?
2: Nej, men jeg er glad for, at du spørger, om vi ikke mangler nogen, Henrik, fordi selvfølgelig gør vi det. Vi mangler jo at høre fra de studerende.
0: Det gør vi.
2: Men dem har jeg simpelthen også styr på, Henrik.
0: Okay.
2: Så du skal ikke være nervøs, fordi at, der var jo det her indvielsesarrangement for E-Hyt, det nye hytte her, hvor man kan samles som studerende i Åbenrå. Og jeg snakkede altså med Nora Jekman, som læser til frisør, og så snakkede jeg med Lærke Petersen, som læser til sosu. Og de her, altså, det kan være, du lige kan sætte det på, Henrik.
0: Det gør jeg.
2: Sidste koncert, netop slut, Ida Lauerberg. Har slutte af med et brag. Nu begynder folk så småt at drysse væk her fra indvielsen af E-Hyt, som jo er helt ny og står meget flot, synes jeg, deromme. Sådan en træhytte. Nora og Lærke, I har været med til indvielsen her af hytten. Hvor vigtigt er det for jer, at der er kommet sådan et samlingssted, hvor I kan mødes sådan på tværs af studiet også, hvis vi starter med dig, Nora?
3: Jeg synes, det er vildt fedt, at vi har fået et sted, hvor vi kan mødes på tværs af både uddannelserne og erhvervsuddannelserne, hvor vi alle sammen kan mødes og måske bare sådan studere eller bare læse om samme ting, eller bare generelt sige bare være sammen, for det er også det, den er til for, altså at skabe noget samspil og noget samvær omkring folk.
2: Lærke, hvad betyder det, at det er så på tværs af studieretninger?
4: Ja, det er jo rigtig dejligt, fordi mange af os, vi kommer fra forskellige samlede skoler, og nu er vi spredt ud over det hele, og nu kan vi sådan finde et fælles sted, hvor vi ligesom kan være sammen igen og mødes og snakke osv.
2: Så det er, tænker I, det er noget, I kommer til at bruge, og hvad tror jeg, I kommer til at bruge det til? Lærke, hvis du starter med
4: altså, jeg vil nok bruge den til at være sammen med folk. Det er nok ikke sådan så meget for at studere, fordi man studerer jo ikke det samme selvfølgelig, men sådan for at mødes og for at kunne hygge sig sammen igen og ligesom have det fællesskab, man altid har haft.
2: Hvad med dig, Nora? Hvor meget tror du kommer til at bruge den nye hytte her?
3: Jeg tror også, jeg kommer til at bruge den sådan primitivt meget, men jeg tror mere ikke for det samme, ikke så meget for sådan at studere mine ting, mere for faktisk at have et samlingspunkt, der ligger i byen for alle studerende, sådan et sted, hvor vi ved, at man kan finde hinanden, og et nemt mødespunkt for alle, der sådan går i skole her i området.
2: Og nu er jeg faktisk ude i dag for at finde ud af, sådan, hvad er det egentlig, der kendetegner et godt studiemiljø. Så hvis I lige skal komme med et bud hver på, hvad er sådan det allervigtigste, når vi snakker et godt studieliv, hvis vi starter med dig, Nora?
3: Det er nok fællesskab og at man har sammenhold i klassen, og alle bare kan sammen.
2: Hvad siger du, Lærke?
4: Ja, jeg vil også sige det rigtig meget fællesskab, at man ligesom kan være sammen om det hele osv.
2: Så der er det her gode sociale liv, som hytten her jo skal være med til at bidrage med.
4: Ja, ja. Nemlig.
3: Og det håber vi også, at vi gør.
4: Ja.
2: Det satser vi på. Tak for det. Og så... Så god fornøjelse med hytten.
3: Tak, tak i lige måde. Tak.
0: Ja. Så fik vi også de unge med i den her mission her.
2: Præcis, og jeg synes, det var altså lige to fede streger under fællesskab igen.
0: Ja, og apropos streger, så skal du jo nu lave din top 3-liste over, de tre ting, der skal til, for der er et godt studiemiljø. Er du med på det?
2: Jamen, jeg er faktisk allerede i fuld gang, for det skal være allerede ind.
0: Jamen, vi tager
2: det har været hele dagen, Henrik.
0: Det har du faktisk. Vi tager noget musik, så.
2: Ja, ja.
0: Og så vender vi tilbage til dig lige om et øjeblik.
2: Yes.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Ja, det var Annika, der gerne ville lukkes ind. Godt, David. Dagens mission er næsten ved vejs ende. Som altid har vi jo sat os en opgave for, og når jeg siger vi, så mener jeg mest dig. Og den her gang, der gik det jo altså ud på, fordi at man netop indviede et hyt, som skulle være sådan en tværfagligt eller tværstuderende fagligt mødepunkt i Aabenraa, på ligesom at finde ud af, altså, hvad er egentlig et godt studiemiljø? Og meningen var jo så, at vi, skråstreg du, skulle lave en liste på tre ting, som i hvert fald skulle være i orden, før man kunne sige,

0: by, så skal der også være, jamen, der er også en mulighed for måske at få et job bagefter. Eller i hvert fald i det mindste et studiejob inden for det, man gerne vil lave, ikke?
1: Præcis. Ja. Brug sin faglighed. Det er altså i hvert fald det, der står på listen nu.
0: Yes.
1: Så hvis du vil have rettelser, så må du lige indsende dem til komiteen, så kan de forholde sig til den bagefter.
0: Ja, det er det.
1: Men så, okay, nummer tre på listen, Henrik, det er, at vi snakkede jo også med Jesper Aasgaard, som er uddannelseskonsulent i Haderslev Kommune. Han sagde det her med, at man i hvert fald som konsulent skal huske at have to ører og en mund, eller at man har to ører og en mund, så det gælder altså om at lytte. Og det har jeg altså kogt ned til det, der hedder indflydelse. Man skal gerne have indflydelse på sit studieliv.
0: Ja, og der kan man jo sige, at hyt jo faktisk også er et resultat af det.
1: Ja, præcis. Det er nemlig campus her i området, der selv har taget initiativ til, og campusrådet også, der selv har taget initiativ til, til at søge om støtte til den her hytte hos Realdania. Ja. Og så nu, hvor vi lige snakker om Realdania, så fik Emma Broberg, som er projektleder ved Realdania, hun fik jo sagt det her med, hun ved ikke lige, om der er fredagsbar i, hernede i Aabenraa. Så må jeg jo bare sige, nu står jeg lige og kigger på, på et skilt her. Der står altså fredagsbar.
0: Ja, det gør der.
1: Så det er der.
0: Puh, altså. Ja. Så, ja, jeg tænkte altså også. Jeg tænkte også. Hvor bliver fredagsbar det?
1: Præcis, men den har altså også med som en bobler på listen.
0: Ja, det synes jeg er helt
1: fair. Den er ikke i top 3 der, men den er på, den er som en bobler.
0: Den skal være med som en bobler.
1: Præcis. Og det er den færdige liste, Henrik.
0: Ja, men
1: værsgo.
0: Ja, og tusind tak for det. Og så er der nogen derude, der har brug for god vejledning, god rådgivning om, hvad der skal til for et godt studiemiljø, så ved jeg, at David, han stiller sine talenter til rådighed. Han er gået hen og blevet specialist.
1: I ringer bare, hvis I skal have gode råd.
0: I ringer bare, som han siger, ja. Det er godt. Jamen, David, tusind tak for det.
1: Jamen altså, selv tak.
0: Og hermed erklærer jeg missionen for fuldført.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Selvom der er ynglende ulve i området, mener politikerne i Vejen Kommune, at Klelund Dyrehave skal være åben for offentligheden hele året. Det står klart efter, at ene udvalg i dag har besluttet at fastholde en tidligere beslutning. Vagn Sørensen fra Venstre er formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune og har forklaret afgørelsen med, at naturen er for alle.
2: Vores helt klare grund til det her, det er den frie adgang til vores natur i Danmark, som alle sammen slår så hårdt på, at det er noget af det, vi skal satse på fremadrettet. Det er det, der har vægtet aller højt for os.
1: Det er de dog ikke tilfredse med i dyrenes beskyttelse, for ulven er en truet art, og derfor er det vigtigt at passe på den, særligt når den yngler, siger Michael Carlsen, der er zoolog i dyrenes beskyttelse. Og derfor siger han om politikernes afgørelse.
3: Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Altså, jeg går ud fra, at det kun er en del af Klelund, men man vil lukke, altså der, hvor ulvene konkret har grav og valpe osv. Og lige i det område er den sårbar for forstyrrelse, så der vil det give fin mening at lukke området af hensyn til ulven. Det er jo kun i en kort periode.
1: I flere år har det været et afspærret område i Dyrehaven i sommerhalvåret, men politikerne besluttede tidligere år, at Dyrehaven skulle være åben for alle hele året. Det klagede

0: ejer af Klelund Dyrehave, Lego-arving Sofie Kjær Christiansen over, og derfor skulle kommunen i dag behandle sagen igen. Selvom flere landets mellemstore byer har videregående uddannelser, kan det være svært at få et egentligt studiemiljø op at køre. Derfor har de i Åbenrå i dag indviet et nyt mødested. Hyt, som er tiltænkt alle byens studerende, uanset uddannelse. Socioelev Lærke Petersen og Nora Jekman, som er under uddannelse til frisør, ser frem til at have et sted, hvor man altid kan søge samvær.
1: Jeg vil nok bruge den til at være sammen med folk. Det er nok ikke sådan så meget for at studere, fordi man studerer jo ikke det samme selvfølgelig, men sådan for at mødes og for at kunne hygge sig sammen igen og ligesom have det fællesskab, man altid har haft.
2: Jeg tror også, jeg kommer til at bruge den sådan primitivt meget, men jeg tror mere ikke for det samme, ikke så meget for sådan at studere mine ting, mere for at faktisk at have et samlingspunkt, der ligger i byen for alle studerende, sådan et sted, hvor vi ved, at man kan finde hinanden, og et nemt mødespunkt for alle, der går i skole her i området.
0: Det er de studerende i campusrådet, der har søgt og fået midler til hytten igennem Realdanias kampagne Vores Sted. Ifølge projektleder ved Realdania for E-Hyt, Emma Broberg, så kan stedet tilbyde et fællesskab, der ikke kræver andet end bare at være til stede.
3: Jeg tror, der er brug for nogle mødesteder, hvor det måske heller ikke kræver noget at være med. Så kræver det ikke, at du skal være god til volley, eller til fodbold, eller til håndbold, men hvor du bare kan komme, som du er, hvor der ikke bliver sat nogen krav til dig.
0: I alt har Realdania støttet 150 mødesteder via kampagnen Vores Sted. Vi får efterhånden regn fra sydvest, og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 18 grader. Vi får en svag til jævn vind, der kommer omkring vest. Senere drejer den til mellem sydøst og sydvest. De regionale nyheder fra P4 Syd var med Per Schmidt-Winter.

0: Ja, man kan nå det nu ud på badebroen og hoppe i vandet, ligesom Emma Sehested Hø gjorde det her. Og så tænker jeg, at vi måske skal have gang i lidt fællessang, skal vi ikke det?
1: Så er der køråd.
0: Yes, jeg indkalder simpelthen til køråd, og hvor du, hvis du sidder i bilen, og det går lidt langsomt i trafikken, måske du lige fremholder i kø, ja, så skal du have et nummer, som du kan scrolle med på. Men det er altså os andre, der vælger det. Fordi du som kører bil, må selvfølgelig så ikke sms'e, mens du sidder og kører i bilen. Så det er også andre, der altså bestemmer det. Og vi skal have lidt at vælge imellem, og jeg tænker, at når det nu er kørådet, så tænker jeg, at det skal handle lidt om biler. Så derfor har jeg valgt, at det første nummer, man kan vælge, det er det her lille nummer om en rød Corvette. Prince og Little Red Corvette. Hvis det er den sang, du synes, at vi skal høre, så er det, du skal stemme på sang nummer, eller ikke nummer A, sang A. Og så hopper vi fra Prince og 80'erne og 10 år frem til den her sang, eller her til, hvor vi finder den her sang. Yes, Miles Smith, Niall Horan og Drive Safe er bud nummer to på vores scroll med sang i dag. Det er altså sang nummer B, hvis det er den, man gerne vil høre. Og sidste bud i et trekløver af sangen, der handler om biler, er den her. Roxette og Sleeping in My Car. Det er selvfølgelig sang C. Så nu kender du altså alle tre sange, som du kan stemme på, som man kan, som kørådet kan sende ud til alle dem, der holder i kø, eller i hvert fald på en eller anden måde sidder fast i trafikken, og som de så kan scrolle med på. Man må godt scrolle med, selvom man ikke sidder fast i trafikken. Send mig en sms til 1212, så skriver du syd, laver et mellemrum, og så skriver du altså A, B eller C, alt efter hvilken en sang vi skal høre. Så skal jeg nok få afspillet den inden radioavisen her kl. 17. Værsgo og stem.
1: Kørod. Kørod på P4.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofamørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

Scarlet Pleasure fik du her med Wide Awake, og det var altså et nummer, som P4-playlisten havde besluttet, der skulle spilles. Og det var så ikke lige den, vi skulle høre der. Det var nemlig det første af de numre, som man kunne vælge imellem, nemlig Prince og Little Corvette. Jeg skal lige se, om jeg kan få den til at spille igen. Det tror jeg, man gør sådan der. Fordi du får lige en lille opsamling af, hvad det egentlig er, at du kunne vælge imellem. Jeg vil sige, der er en af sangene, som har taget føringen, men alle skal jo have muligheden for at stemme. Så nu laver vi lige en lille opsamling på. Hvad er det for en sang, der skal scrolles med på frem mod radioavisen klokken 17? Der var jo tre kandidater på banen. De handlede alle sammen om biler, og den første, det var altså den her. Prince, Little Red Corvette. Det var sang A. Altså 12-12, skriv syd, mellemrum og A. Eller var det Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe? Så er det sang B. 12-12, lav et mellemrum, skriv B. Eller var det Sleeping in my car med Roxette, som vi skal høre? 12-12, lav et mellemrum og så skriv C. Du har 3 minutter til at finde ud af, om det så også er en af de tre, du gerne vil høre.

0: Ja, Madonna, der ellers er original nok, havde lavet en kopi af American Pie og, synes jeg, sluppet vældig godt fra det.
1: Så er der kørådet.
0: Og der kørådet har altså været samlet. Tre sange skulle der vælges imellem. Og hvilken sang endte så med at blive kørådets foretrukne, som der kan scrolles med på derude? Jeg afslører nu. Det blev sang C. Det vil sige, at vi skal altså høre Roxette Sleeping in My Car.

Ja, tusind tak til Kørådet, som var med til at beslutte, at det var Roxette og Sleeping in My Car, vi skulle høre her, inden vi skal have en radioavis. Og den kommer jo så til at handle om, at den politiske debat jo altså er blevet trukket fra talerstol til domstol i dag, fordi at Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har hævet de radikales leder Martin Lidegaard i retten for en jury. Men det var ikke ligefrem fornuft uden følelser, det kom til at handle om i retten i dag. Så lyder vurderingen i hvert fald i radiovisen her med et øjeblik med Niels Christian Lang. Vi kan lige nå ind med Taylor Swift.

0: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
1: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
2: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år, og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik, fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
0: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
3: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
0: Så ifølge politisk korrespondent Christine Kortsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
4: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunnet finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
0: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteranen Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
5: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
5: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
6: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
0: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
6: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: jeg.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
3: Ja, og den her sidste time af Eftermiddagsradioen kunne man måske passende kalde ulvetimen. Ja, og det er selvfølgelig, fordi det skal handle om ulve. For selvom problemulven for Nørre Nebel er blevet skudt, så er der stadigvæk masser at diskutere, når det handler om ulve. For eksempel om, at der ikke længere bliver spadet af for ulvevalpe ved Klelund Dyrehave. Det er noget, der er blevet afgjort i dag. Og så for ganske kort tid siden, så var vores minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, ude at sige, at han er klar til at se på et forbud mod at fodre ulve. Og det får han også lov at uddybe i den her sidste time af din eftermiddagsradio. Og det gør han om på den anden side af de regionale nyheder. Så altså, stadig masser af musik, men altså også med en del ulv i den her sidste time.

0: Caroline Henderson fik du altså her med nummeret Faster. Og så skal det handle om Klelund Dyrehave, fordi der må man ikke længere spærre af for ulvevalpe. Det blev afgjort i dag. I flere år der har der ellers været et afspærret område i Klelund Dyrehave i sommerhalvåret for ikke at forstyrre ynglende ulvepar i området. Men tidligere på året der besluttede politikerne så, at dyrehaven skulle være åben for alle hele tiden. Og det ledte altså til en klage fra ejeren af Klelund Dyrehave, og derfor har kommunen i dag behandlet sagen igen. Og med det, så velkommen til dig, Vagn Sørensen. Du er jo medlem af Venstre, og så er du formand for Klima, Miljø og Teknik i Vejen Kommune. Og det er jo altså et enigt udvalg, der har besluttet, at dyrehaven skal holdes åben for offentligheden, og det trods forvaltningens anbefaling om, at det at gøre det til en del af området skal være forstyrrelsesfrit, som man kalder det, for ynglende ulve. Hvordan kan det være, at I så alligevel har besluttet det modsatte?
1: Jamen det, der har vægtet rigtig højt for udvalget, det er den frie adgang til vores natur. Nu har der været en voldsom debat den seneste tid omkring ulve, og det er sådan set slet ikke det her handler om. Det her, det handler lige så meget om der er den adgang til naturen, sådan vi har store områder, som er spærret af halve og hele år. Og det er jo det, vi har været vidne til her de sidste år, i Klelund, som det hedder. I og med, ulvene har ændret ulvenes status i EU er ændret fra strengt beskyttet til bare almindelig beskyttet, jamen så har vi fundet en mulighed for nu her ligesom at tage fat i den del igen, at vi gerne vil have Klelund åbnet op for offentligheden.
0: Men man kan jo sige, at I plejer jo at lytte til forvaltningernes anbefalinger, men det har I simpelthen valgt at springe over denne gang, eller overhøre den her gang.
1: Det er fuldstændig korrekt. Altså forvaltningen, dem følger vi i langt, langt hovedparten af de forskellige afgørelser. Men her, der, vi skal tilbage til det tidspunkt, hvor Klelund den blev hegnet ind. Altså det er jo en indhegnet dyrehave i dag, hvor der er færester, hvor ulve kan gå ud og ind, men det andet, der er råvildt derinde, kan ikke bevæge sig ud og ind. Dengang der var der en ret kraftig diskussion om den frie adgang, og det var en af de ting, der vægtede rigtig højt for, at de fik lov til at lave selve dyrehaven. Det var, at der nu også var fri adgang altid ud i dyrehaven. Og det er så derfor, vi holder fast i den beslutning, vi har truffet nu her.
0: Så kan man sige, at dyrenes beskyttelse, de peger jo så på, at man kan få flere opsøgende ulve, altså ulve, der ikke er rigtig bange for mennesker, fordi de allerede som valpe bliver vant til mennesker, når at man må gå der hvor de yngler. Så er det ikke også imod jeres egen interesse?
1: Jamen, der er rigtig mange, der blander sig i diskussionen i de her uger her. Det er alle verdens forskellige ting, der kommer i spil, og dem bliver jeg slet ikke kommentere på, for den ene ting kan være mere rigtig som den anden, så dem bliver jeg ikke forholde mig til.
0: Nå, men vi så så i hvert fald en situation i Nordjylland, hvor en motionsløber stødte på en knurrende ulv med en valp. Og det skal I vel gøre et eller andet ved, at man ikke risikerer det samme, så sker i Klelund Dyrehave.
1: Ja, lige præcis. Og derfor er det jo rigtig fint, at Klelund selv har taget initiativ til at sætte skilte op, hvor de informerer om, hvordan man skal forholde sig, hvis man møder noget vildt og så videre. Altså mig, det er jo helt naturligt for rigtig mange gæster ude i naturen, at de holder afstand til vildt, uanset hvad det er for en type vildt. Men Klelund har valgt at sætte skilte op her hen over sommeren, og det synes jeg faktisk, det er rigtig positivt, at de har gjort det. Det er jo med til at informere de eventuelle gæster, der måtte gå i området, og også informere dem om, hvordan de skal opføre sig og agere. Og den fremgangsmåde synes jeg er meget bedre om, som at lave indhegninger, lave afspærringer.
0: Tusind tak, Vagn Sørensen, også for at lære mig at sige Klelund i stedet for Klelund. Tak skal du have for det.
1: Det var så lidt.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har nu bedt sit ministerium se på muligheden for et målrettet forbud mod fodring af ulve. Det har Dyrenes Beskyttelse netop efterspurgt i dag. Dyrenes Beskyttelse har efterlyst flere forebyggende initiativer fra myndighedernes side, så man fremover undgår ulve med problematisk adfærd over for mennesker. I sidste uge blev sådan en ulv skudt ved Nørre Nebel. Og vi bliver ved ulven og Dyrenes Beskyttelse, for man ønsker sig i organisationen, at Vejen Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik ville ændre deres beslutning om, at Klelund Dyrehave skulle være åben for offentligheden. Men Vagn Sørensen fra Venstre siger, at man i udvalget har vægtet offentlighedens frie adgang til naturen. Det forstår Michael Carlsen, der er zoolog i Dyrenes Beskyttelse, ikke.
2: Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Altså, jeg går ud fra, at det kun er en del af Klelund, men man vil lukke, altså der, hvor ulvene konkret har grav og valpe osv. Og lige i det område er den sårbar over for forstyrrelse, så der vil det give fin mening at lukke området af af hensyn til ulven. Det er jo kun i en kort periode.
1: Michael Carlsen fremhæver, at ulven fortsat er en truet art.
2: Den er på den danske rødliste i hvert fald, der figurerer den stadigvæk som sårbar, det vil sige inden for en af de kategorier, som man kalder truet. Den er jo altså på linje med sjældne rovfugle eller sjældne vadefugle eller andet, så er det jo en truet art. Og for andre arter gør man jo også det, at man i særligt følsomme perioder kan lukke mindre områder af.
1: Klelund Dyrehave strækker sig også ind i Varde Kommune, og om en måned skal Varde Kommune derfor også tage stilling til, om Dyrehaven skal være delvist afspærret. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at de har sigtet en 27-årig lastbilchauffør for uagtsomt manddrab efter en færdselsulykke i maj på Haderslevvej Syd.

0: for vejen. En 49-årig mand døde, og en 52-årig blev alvorligt såret, da en skovl fra en gravemaskine på ladet faldt ned på vejen. Tre biler var involveret. Udover sigtelsen for uagtsomt manddrab er lastbilchaufføren også sigtet for betydelig legemsbeskadigelse, for ikke at have tilpasset hastigheden og for ikke at have sikret godset korrekt. Politiet fortsætter efterforskningen og giver ingen yderligere oplysninger. I begyndelsen af august landede det første hold 11 måneders værnepligtige fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev i lufthavnen i Nuuk. Og det er altså Grønland. For første gang skal værnepligtige nemlig indgå i den operative tjeneste under øvelsen Arctic Endurance, samtidig med at de træner og styrker deres soldaterfærdigheder, skriver Forsvaret på sin hjemmeside. Når øvelsen i Grønland er slut, så skal de fortsætte deres uddannelse i Danmark, hvor de skal bygge ovenpå deres nuværende viden og erfaringer. I aften bliver det skyet, og der kommer også regn i perioder. Temperaturerne kommer ned mellem 10 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt-Winter.
1: P4 letter hele vejen.

0: Kardashian's Spyro fik du her med Material Lover. Og vi er altså i gang med den sidste halvdel af vores ulvetime her den her tirsdag eftermiddag, fordi vi taler jo altså igen lidt om ulvene i den her time her. Og før der hørte vi altså om Klelund Plantage, der skal være åben og ikke beskyttet mod ulve og deres unger. Ja, det siger jeg lige igen. Så vi skal være beskyttet mod, at mennesker kommer ind i plantagen, når at ulvene har unger. Og nu handler det om at blive om et forbud mod at fodre ulve i naturen. Det er dyrenes beskyttelse, der har bedt om det, og det har de efter en formodet problemulv blev skudt af Naturstyrelsen i sidste uge ved Nørre Nebel. Og med det, så velkommen til dig, Christian Rabjerg Madsen. Du er jo altså minister for natur og dyrevelfærd, valgt for Socialdemokratiet. Og du har så sagt, at du vil altså godt undersøge muligheden for at få et forbud mod at fodre ulve. Hvorfor?
1: Jamen for det første synes jeg, det er vigtigt at sige, at jeg har ikke set nogen dokumentation for, at den problemulv, som var omkring Nørre Nebel, og som vi skød i sidste uge, at den er blevet fodret. Men der er en række eksperter, der har sagt, at dens adfærd kunne tyde på det. Så det er ret vigtigt for mig at få understreget, at jeg anklager ikke nogen for at gøre det. Men det er klart, hvis det bliver gjort, så kan det have den effekt, at en ulv mister sin skyhed og sin naturlige afstandtagen til mennesker. Og i stedet for at flygte den til mennesker, så kan en ulv begynde at opsøge mennesker. Det kan give farlige situationer, og så er det, vi skal skyde ulven. Så det er derfor, at jeg er villig til at diskutere forslaget, fordi det er virkelig uhensigtsmæssigt, hvis man fodrer ulve. Det er farligt, og det er uhensigtsmæssigt.
0: Men man kan så også... hvordan sådan et forbud, det skal håndhæves? Det kan måske godt blive lidt svært. Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
1: Jamen, det har jeg jo ikke haft lejlighed til at overveje så meget, udover at vi har regler på området allerede, der vedrører jagt, og hvad man må i forbindelse med jagt. Så i vid udstrækning er det sådan set forbudt i øjeblikket. Det på trods af, at jeg er villig til at diskutere det, og nu er der en organisation, som har fremsat det, og så må vi jo prøve at gå i en dialog, både i forhold til, er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem, har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af, både i forhold til eventuelle forbud, eller yderligere forbud mod at fodre, og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, punkt 1, og det skal punkt 2 kunne håndhæves. Så det vil være nogle spørgsmål, jeg også vil stille nysgerrig til dem, der har stillet forslaget i dag.
0: Ja, og det er jo altså så dyrenes beskyttelse. De efterlyser så også flere forebyggende initiativer. For eksempel, at man lukker eller afskærmer området, hvor ulvene yngler, fordi det er særligt, når de er valpe, at de kan blive alt for vant til mennesker. Er det nogle initiativer, du også undersøger for ligesom at forebygge en lignende situation, eller en situation, hvor at ulven bliver for tam?
1: Det er i hvert fald et forslag, jeg også gerne vil drøfte med dyrenes beskyttelse, når jeg nu drøfter tiltaget i forhold til at komme af med, eller kom fodring af ulve til livs. Vi har jo sådan set gjort det meget konkret i Bunken Klitplantage, hvor der var den her konfrontation imellem en løber og en ulv. Der har vi givet anbefalingen måneden ud, at man ikke kommer tæt på det område, fordi jeg ikke ønsker, at andre skal komme i en lignende situation. Det er klart, det betyder jo, at Det vil jeg ikke afvise. Det er noget, jeg gerne vil drøfte. Altså, det er klart, at der ligger jo en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Og der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen af generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
0: Tusind tak, Christian Rabjerg Madsen, for at være med her til eftermiddag.
1: Tak fordi jeg måtte. God dag.
0: Og den formodede problemulv, der blev skudt i torsdags, skal nu obduceres. Og der skal det blandt andet undersøges, om det var sygdom eller skader, der kan forklare den unaturlige adfærd.

0: til. Ja, det sker alt for tit, fik du med Markus Wau.
1: P4 eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Ja, nu laver vi lige en popquiz. Du kender, om du kender ham her. Du får lige nogle hits. Han er kendt fra filmen som Underverdenen, Mango og Kriger, og tv-serier som Digte, og faktisk også en pæn rolle i Games of Thrones. Og ja, så er der lige den der med borgen.
2: Birgitte.
3: Amira.
2: Tillykke.
3: Tak.
2: Hvor er det fantastisk.
3: Ja.
2: Prøv, vi har jo en historisk chance for at bringe Danmark tilbage på rette spor. Jeg har lavet et par forslag til den nye ministerliste.
3: Jeg tror faktisk lige, jeg skal mødes med Arbejderpartiet, Amira.
2: Jeg ved det. Det er en stor dag for demokratiet, Birgitte.
0: Ja, du kan sikkert genkende stemmen, og det ligger lige på tungen. Hvem er det nu, det er? Det er Darsalim, nemlig lige præcis. Og grund til, at vi lige hilser lidt på ham i dag, det er, fordi han fylder 49 år i dag. Og det skal selvfølgelig lige markeres. Han er skuespiller, som du jo ved, men han er faktisk mere end det. Fordi inden hans skuespillerkarriere sådan rigtig fik fart på, ja, der startede han faktisk med at uddanne sig som pilot. Og det er ikke nogen billig uddannelse, skal jeg hilse at sige. Det koster knaster. Og for at få råd til det, så tog han faktisk flere forskellige jobs på samme tid.
4: Jeg har været alt fra portør ude i lufthavnen, det vil sige med kufferter. Jeg har været bartender, kort udsmidder, finsinstruktør. Forskellige steder, folkeskole, vikar.
0: Ja, ja, men han fik altså sit certifikat, og han fik sig faktisk også en pilotkarriere, eller den var i hvert fald godt i gang. Og så midt i den karriere, så dumpede han jo så altså lidt tilfældigt ind i skuespillefadet også. Så efter nogle år med dobbeltjob, både som pilot og skuespiller, ja, så ender han faktisk med at sige pilotjobbet op for så at dedikere sig 100% til skuespilfadet. Det er jo sikkert... Altså, det er jo sikkert mange af os, der kan takke ham for. Han er jo en udmærket skuespiller, det må man sige. Men altså, en hårdarbejdende Darsalim, der har arbejdet der nat for at få råd til at blive pilot, og som selvfølgelig skal fejres med en fødselsdagssang, der så handler om at fyre. Tillykke med fødselsdagen, Darsalim. Her får du Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly.

0: Ja, Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly, fik du her, hvor vi så småt er ved at sige tusind tak for i dag her på P4 Eftermiddag. Og når den så er overstået, ja, så bliver det jo altså til P4 Aften, hvor du kan være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4. Laver et mellemrum, skriver din besked, også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Det gør det. Absolut. Og jeg var selvfølgelig ikke alene om at lave dagens program med Per Smidt Winther. Hjalp mig Henriette Kamp, hjalp mig Freja Crooks, hjalp mig, og så også David Vennemus Carlsen, som var med på holdet. Tusind tak, fordi I lyttede med. Der er mere P4 Syd og Esbjerg allerede morgen tidlig kl. 6, og så er der selvfølgelig P4 Eftermiddag igen i morgen eftermiddag. På genhør. For

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo så en helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet. Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
6: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag
6: det er det godt nok.
5: Kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
6: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
6: Jeg har det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
7: P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Made You Look God Aften, og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel-a.dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playlist. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sigamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter to lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Outlandish fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
0: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

For lidt siden, der hørte du Hosea med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det? Eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til. Og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham. To Know a Girl.

Oh, der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen, tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Stine og familiens forslag. Passenger, let her go.

Tina Tiggaard med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravildt på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10-års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

Det er til marts, han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis. Det er Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan. Men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale områder. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det afle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde denne aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen, hvor Anders er med tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19. Ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren kotelet og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Frelov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for den gang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og 1000 Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften P4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det ellers efter, at det Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

Morten og Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

0: Nissan maske på.
1: Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøget Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Eller Langley med Behør. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso, kom til at stå i front for at blæste det her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

Påskeglæde med Kelys igen. Vi skal have en radioavis om få minutter, og derefter så fortsætter P4 Aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer 2 efter radioavisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radioavisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Du har Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: P4 Aften.
1: Og det tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, for, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er der noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu. Jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
0: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

Det er med det hele værd, der er kommet mail af det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver og sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aftensnabelag.dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

I sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Og så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4, der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathy.

Of the Sun med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tag mig, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånden hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften@dr.dk.

0: Bøn til København.
1: Åh, oh, der kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Ha, ha, ha! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i.

Det er bare Bæk med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på fire aften selvfølgelig. Og der kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Og jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladdehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader, lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skal vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, It's Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Har I viseret i parken til koncert den 23. juni 2024, den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem, og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboo.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næst sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i Før Natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radiovisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at true med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er B4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen til.

Outcast her med Heya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Det der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

Erica Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: Glemme bogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder. Ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Bal Styrko, Intet stopper helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis den her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere, Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet, Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun, en queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be. When I

0: cause it's you.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
3: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

skulderklapsang kom altså fra MSC Sted Hø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk, og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

42 her med Lessons in Love. Vi fik altså Rosa med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik. Kom

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet ved vilde veje og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte en

0: i morgen. Tak for jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
1: Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти
0: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbyder, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere 2 ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først, man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældres mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.